0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: הם אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: לא היה לי כוח, הייתי יוצא לשוק, מכריז ואומר, עכשיו חוזר, לא מוותר.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית שעה 1, 7, 1.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
9: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
10: ביופ, יין ואלכוהול.
9: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אין על מקסימה.
4: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו.
2: הבעיה,
5: קחו סנו. מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
8: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
5: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
1: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: קיטו ואון בא.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום, שלום אחים יקרים שלי. בוקר טוב. בוקר מואר. בוקר נפלא, בוקר מבורך, אחים אהובים ויקרים. מה שלומכם אהובים שלי ואיך החיוכים שלכם בבוקר היפה הזה? והוא יהיה אפילו עוד יותר יפה הבוקר הזה. אתם יודעים, אם תרימו טלפון להורים היקרים, האהובים שלנו, תתעניינו בשלומם, תזכירו להם כמה שאנחנו אוהבים אותם, כמה שאתה, כמה שאת, כמה שאתם אוהבים אותם. זה סוד החיים, זה סוד החיים לאריכות ימים שלהם ושלנו. היום יום חמישי בשבת קודש, ג' תמוז, זה לא סתם ג' ב' תמוז, זה ג' תמוז, מלאל, יום הדילולה של הצדיק הטהור והקדוש, שאהב כל יהודי באשר הוא, ועד היום מרגישים את האהבה הזאת שלו, בכל פינה בעולם. כל פינה שתגיעו, אתם יודעים, יש לכם כתובת. כתובת של שליח מטעם אותו צדיק, שהיום ג' תמוז, יום הילולתו. הרבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן! שזכיתי השנה, מי שאתם זוכים, יצאתי לשבוע ימים להיות במחיצתו, באוהל שלו ושל חמיב הקדוש. זכיתי בגדול. ולכבוד נשמתו התאורה של הרבי מלובביץ', יהיה סיפורנו הבוקר. אז אני מוכן, ותודה רבה על יום חמישי שעבר, שמחלתם לי שלא הגעתי. ותודה רבה למנדי וייס, אהוב ליבי, שמילא את מקומי. הוא עשה את זה נפלא, אני יכול להעיד, כי פעם ראשונה בחיים, אני לא טועה במה שאני אומר לכם, שהקשבתי לכל התוכנית, שעתיים שלמות, ונהניתי ממנדי. אז תודה לך, באהבה רבה מנדי. מתחילים את הסיפור. את הסיפור הזה מספר הרב אהרון דוב הלפרין, עורך שבועון כפר חבד. וכך הוא מספר. באחת מנסיעותיי הזדמן לי לשבת ליד יהודי הדור. הדור בלבוש חסידי, וכאשר תוך כדי שיחה התברר לו שאני חסיד חבד, אורו עיניו. אמנם, כך אמר לי, אינני חסיד חבד, אני חסיד מונקאץ', אבל אני בהחלט חסיד גדול של הרבי מלובביץ'. ואז סיפר לי האיש ששמו הרב שוורץ את הסיפור הבא. אחד מתלמידיי בא אליי יום אחד ואמר שהוריו רוצים להיפגש עמי בדחיפות. אמרתי לו שיודיע להורים בשמחה שיבואו אליי הערב ואשמע מה בפיהם. כשההורים נכנסו אליי, עוד בטרם הספיקו לדבר, פרצה האם בבכי תמרורים. הבת המבוגרת שלהם התיידדה עם גוי. וכעת, התחילו לדבר שבכוונתם להתחתן. כל המאמצים להניא אותם מהחלטתה עלו בתוהו. באנו לבקש ממך, כבוד הרב, שתקרא לבת שלנו, אולי תנסה להשפיע עליה, שלא תתחתן עם הגוי הזה. הסכמתי מיד, כמובן. ועוד באותו היום, באותו הערב, התקשרתי אל הבת. היא לא הייתה מוכנה לדבר. היא לא הייתה מוכנה לשמוע ואף תרקה לי את הטלפון. אני לא ויתרתי. למחרת היום הגעתי לדירתה והסברתי לה שמלבד הדבר החמור שהיא עושה, היא גם גורמת להורי הצער רב ועוגמת נפש אדירה. אך כל דיבוריי היו לשווא. לאחר שעתיים של שיחה, עזבתי את הדירה כלעומת שבאתי,
ללא תוצאות. החלטתי להתייעץ. החלטתי להתייעץ עם הרבי מלובביץ'. התקשרתי למזכירות, סיפרתי למזכירו של הרבי הרב חודקוב את הבעיה, מה שקורה שם. ביקשתי שישאל בשמי עצה טובה מהרבי מה לעשות. הרב חודקוב ביקש ממני להמתין על הקו. עברו מספר דקות והוא אמר, הרבי אומר שתגיד לבחורה שיש יהודי בניו יורק שלא יכול להירדם בלילה בגלל שרצונה להתחתן עם גוי. האמת, לא הבנתי ברגע הראשון את משמעות הדברים. ובאופן ספונטני שאלתי את הרב חודקוב, מה שמו של היהודי הזה שלא ישן בלילה בגללה? לפתע אני שומע את קולו של הרבי על קו הטלפון. קוראים לו מנחם מנדל שניאורסון. בזה הסתיימה השיחה. נדהמתי מצד אחד, בתוך כדי מחשבה לעצמי, מה היה אכפת לה אם יהיה יהודי בניו יורק שלא יכול להירדם בגללה? הרי אפילו צערם של ההורים שלה אינו משפיע עליה. תוך כדי שאני שקוע במחשבות, מצלצל לטלפון שוב, ועל הקו הרב חודקוב. הרבי ביקש ממני זה עתה למסור לך שני דברים. ראשית, שליח צריך לעשות את השליחות שלו מתוך אמונה וביטחון, ולא מתוך ספקות. שנית, אתה יכול להגיד לה שהיא מכירה טוב מאוד את היהודי הזה מניו יורק. אין צורך לומר שתדהמתי גברה. הלכתי מיד לביתה של הבחורה, אך היא לא הייתה בבית. השארתי לה פתק על הדלת, לפיו יש משהו חשוב מאוד שאני צריך למסור לה. כשנפגשתי עם השוב, מסרתי לה בדיוק את תוכן הדברים של הרבי. יש יהודי בניו יורק שלא מסוגל להירדם בלילה בגלל שאת עומדת להינשא לגוי. מי היהודי הזה? שאלה. ואני עניתי לה, הרבי מלובביץ'. היא השיבה בכעס, זה הדבר החשוב שביקשת למסור לי? מי זה הרבי מלובביץ'? ולמה הוא צריך לעניין אותי? הוא אמר שאת מכירה אותו? ואז היא שאלה, אני לא מכירה. אני לא מכירה אף יהודי כזה. תגיד לי, איך הוא נראה? חיפשתי במשך דקות ארוכות עד שמצאתי תמונה של הרבי מלובביץ'. כשהראיתי לה את התמונה, היא החבירה כסיד. כבר שני לילות, אמרה ברעד, אני רואה את האיש הזה בחלום. הוא מתחנן אליי שלא התחתן עם החבר הגוי שלי. ולא יחסתי לזה חשיבות, כי הייתי בטוחה שזה בגלל שחשבתי ביום על כל ניסיונות השכנוע שלך, אמרה לי. כאן סיים הרב שוורץ את סיפורו, ואמר לי בחיוך, אתה בוודאי כבר מבין לבד. הבחורה התאורה הזאת, בסופו של דבר, לא התחתנה עם הגוי. אחים יקרים שלי, שנזכה ללמוד מהרבי לאהוב כל יהודי. ונזכה לראות בקרוב ממש את כל הצדיקים האמיתיים בעיניים פקוחות, בגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא בקרוב ברחמים גדולים, אמן, כן, יהי רצון. וואי, איזה סיפור. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה. לבורא יתברך, אבא, שאוהב אותנו כל כך. לישי נוימן הנפלא, לאלי מימונסי המקסים, לחיים קורץ אהוב, לדוד טוויטו הנפלא, ליהודי סיני המתוק, למוטי קופר אהוב, לי קוראים יאון בר. שמח ומאושר להיות איתכם, לפגוש אתכם, ומיד מיד לרקוד איתכם. אתם מוכנים שם?
אז הייתה לכם הפסקה שם חמישי שעבר, נו.

0: תודה רבה לך, השם יתברך. תודה, תודה, תודה. אם לא הייתי עוצר דקה לפני, לא היה לי אוויר. תודה, ריבונו של עולם, על המתנה הגדולה, על השבת, על הירושה שנתת לנו, על התורה הקדושה. ירושה יפה ומתוקה. אבא, תפתח את הלבבות של עם ישראל, שלא טעמו ולא זכו לראות את היופי הזה. והם מתבלבלים. זה כל הסיפור, זה כל הסיפור, אבא. אתה יודע את זה יותר טוב ממני. שזה רק בלבולים. תן לנו דעת.
1: מזמור לדוד.

0: יצחק פוקס, אחד הפלייליסטים החשובים ביותר שהיו לי בארבעה שבועות האחרונים, שהייתי בפרויקט כל כך מיוחד, שמתי את הטלפון בכיס וכל הזמן התנגנו לי השירים שלו, השירים שלו, של יוסף קרדונר, כל הווייב הזה, כל הווייב הזה, הטהור הזה, הנקי הזה, המזמורי הזה. יוצאים לפרסומת, חייבים 2-19 שניות וחוזרים באהבה.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. ביופ, יין ואלכוהול. ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
7: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: התגעגעתי להגיד את זה. באהבה, למען שמו יתברך, למען הילדים שלו, שאוהב אותם אינסוף אהבה. בדרך המלך אנחנו נלך. זה השיטה, זה הדרך. אין אפשרות אחרת. אבל לזכור שאין לנו מלך, אלא אתה. שאנחנו לא קובעים את הדרך של המלך. המלך כבר קבע את הדרך. הכל כתוב בירושה ששמענו קודם. ירושה מתוקה, ירושה יפה בתורה הקדושה. והדבר הראשון במעלה זה לאהוב את הבריות. ואהבת לרעך כמוך. לעשות הכל, כי רק באהבה אפשר לנצח.

בדרך המלך, נזכה ללכת. אבא, איך הולכים בדרך המלך? איך? תסביר לנו, תעזור לנו, תיקח אותנו, תחזיק בנו. אני חושב שיש לי שיטה. הבוקר דיברתי עם אברהם עלה. אתם מכירים אותו? כולכם מכירים אותו. כולכם מכירים אותו. קוראים לו אברהם עלה יצחקוב. אוי, התגעגעתי ליהודי הזה. אז הוא התקשר אליי השבוע, והייתי קצת תרוד, איך שקוראים לזה. אז חזרתי אליו רק עכשיו. הבוקר, לפני שעליתי פה לקומה הרביעית ברדיו, דיברנו בחנייה ובטלפון. ואז ירד לי רעיון, איך הולכים בדרך המלך, איך הולכים בדרך השם, איך לא עושים טעויות. מה אנחנו בעצם? אנחנו סוג של בובה על חוט. יש מישהו שלמעלה מחזיק אותנו, עם שתי חוטים ליד, חוט לכל יד, שני חוטים לידיים, כלומר, שני חוטים לרגליים, יש עוד כל מיני, לראש, יש גם חוט, נכון? אחרת הראש ישמט. בקיצור, חמישה חוטים, ומוליך אותנו. כמו בתיאטרון בובות, סוג של אני, חס ושלום, זה רק מטאפורי. ומה יקרה? דמיינו לעצמכם שאחת הבובות תחליט, אחי, עם כל הכבוד לך, חמישה חוטים, ופה ושם, אני עושה שרירים. האם הבובה הזאת תשחק את התפקיד שלה בהצגה? אין סיכוי, נכון? בוא נדמיין שיש לה שרירים, ויש לה לב, ויש לה... אין סיכוי. שחרר. שחרר, אחי. שחררו, אחים יקרים. החוטים מחוברים במקום הנכון, והקדוש ברוך הוא מחזיק בנו בחמש אצבעותיו, ולוקח אותנו עם הראש והידיים והרגליים, לבדיוק המקום שאנחנו צריכים להגיע אליו. מה נשאר לנו? לראות את הטוב. לראות את הטוב במה שהשם עושה איתנו. שיר חדש אליו, אריאל בורסוצקי, שלא נעשה טעויות, גם נקדו לי את זה פה. אריאל בורסוצקי, מתוק מדבש, הנה לכם. חדש חדש. תודה רבה לתומר כהן, שהתקן אותי על השיר המתוק הזה. תודה רבה.

0: אריאל בורסוצקי הנפלא. הנה, יש לנו פה הודעה, דה דה דה דה דה. הנה, פתחתי.
1: שלום ירון בר.
0: שלום אתם.
1: קוראים לי דוד שאול, אני רוצה את השיר האופה אשכונה והחיקה נדוק מהמדבר עליינה
0: תמשיך.
1: לא לאמצע דודות האופה אשכונה
0: והחיקה נדוק. נו, תמשיך.
1: תודה.
0: מלי יעזור לך. איזה מתוק אתה.

אהוב האשכונה והרחיקן עדות, הקדוש ברוך הוא, אבא שאוהב אותנו, גם מאזין לנו לתוכנית הזאת, ויש לי הוכחות. כן, כן, אבא, אתה קיים, חי וקיים, זה ברור לכולנו. אבל אני נושם אותך, אני נושם אותך פה מכל נקודה פה. אבא, אתה כל כך אוהב אותנו, עד כדי, אתם חייבים לשמוע, אתם חייבים לשמוע מה שקורה פה. אתם חייבים. איי, צריך פה איזה מצלמה שתצלם את המסך, אבל זה... זה נתונים, כאילו, זה פגיעה בפרט, אחרת זה היה, הייתי עושה את זה. תקשיבו טוב לדבר הבא, אבל תקשיבו טוב לדבר הבא. פשוט נרגש. כותב לי פה יהודי יקר. בוקר טוב, ירון. סליחה, יהודיה יקרה. אני עוברת היום טיפול פוריות מורכב אחרי שלפני שבועיים היה לנו אכזבה מאוד גדולה. אני אשמח מאוד אם תוכל להקדיש שיר שייתן לי קצת כוח, כותבת היהודיה היקרה. אני בטוח, אבא שבשמיים, שהישועה שלה עכשיו יורדת אליה. והם יראו, הם יראו את זה בעיניים, בקרוב ממש. ואני לא מקובל, לא צדיק. אני פשוט רואה את הידיים שלך, אבא, בפעולות שאתה עושה איתי כאן, ואני אומר בבירור שאתה גוזר ומקיים, ואתה תשלח להם ישועה גדולה. ואני אסביר. היי. בהמשך, טוב, הנה. בהמשך, אני מקבל עוד הודעה. כמה דקות לאחר ההודעה הזאת של היהודיה היקרה הזאת. שלום ירון, בוקר טוב. אתה לא מכיר אותי, אבל ראית לפני 9 חודשים, את הלידה של הבן שלי, בבלינסון, סוגריים, בחנייה. לפני 9 חודשים נולדה גם נכדתי הקטנה, החמישית במספר. והיינו שם בחנייה, לנשום אוויר, בלילה. ואז הגיע הרכב, עם אברך שיצא מבוהל, רץ לתוך הבית יולדות וביקש צוות. ורצו צוות מסור אל האוטו, ותוך 10 דקות, רבע שעה, שמענו בכי של תינוק. וזו האישה הזאת, אני לא מכיר אותם, הם לא אפילו מזוהים פה אצלי. אבל תראו את הקשר המתוק והנפלא שאבא שבשמיים מחבר פה. אחת עוברת טיפולי פוריות, וזו של הודעה לאחר מכן. כותבת הכרת הטוב מלאה לשם יתברך לאבא שבשמיים, על לידה בחנייה של בלינסון, שאני מעיד, הייתי שם. לא הייתי לא הייתי בלידה, הייתי מרחוק, רק ראינו את התכונה שהייתה שם. זה היה פלא פלאים. אוי, על דבר כזה צריך לומר. מזמור לתודה, הריו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה ותודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור בדור אמונתו.

0: שימי ורקר שלי, אהוב ליבי, שכל חמישי נותן לי פה חיבוק של איי, תודה רבה לשם על האיש היקר הזה. הוא יודע מה שאני, סיפרתי לו על ההתרגשות שהייתה לי משתי הודעות, וזה היה קרוב לליבו, מי שמכיר, אז זה פשוט לא יאומן, פשוט לא יאומן. תודה רבה לך, השם. נראה לי שאני לא נרגע עד בכלל, עד להודעה שאותה מעוקבת בזרע של קיימה, תזכה בעזרת השם, תגיד אמן.
1: אמן!
0: ברחמים גדולים.
1: אמן שלי.
0: בטח שמעו אותך.

ואת השיר הזה אנחנו מקדישים למיכלי, האמא של הילד המתוק. איך קוראים לילד המתוק הזה שרקד? וואי וואי, שלחו לי סרטון סוף הדרך שאנחנו, אני רוקד כאן והילד שם רוקד ומתענג. שלמה המתוק, תודה רבה למיכלי ששלחה לנו את ה...

0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
2: כלל פעילות העמותה.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: ירון בר, מנגן לכם את היום.
11: ממש נוירדיק. בוקר טוב, כותב לנו הרב יעקב לוי. בוקר טוב לירון היקר. תודה על התוכנית הנפלאה, הנעימה, שממש עושה נעים במהלך היום. תודה רבה, הרב יעקב. אשמח מאוד אם תשמיע את השיר להודות של שלמה שמחה, כמו שביקשתי בעבר, כנראה לא השמעתי. אשמח מאוד אם תשמיע את השיר הזה, תודה רבה והמשך יום נעים ואחלה חיוך בבוקר היפה הזה. חיוך, חיוך. זה החותמת, החותמת שאנחנו החיילים של השם יתברך. חיוך. זה להודות לשם על כל מה שעושה איתנו. להודות. רב הלל פלאי, שניים מלא שמחה.

0: רבי הלל פלאי, אחד עם רבי שלמה שמחה, מקסים, מקסים, מקסים, מרגש, מרגש, מרגש. עוד הודעות מהבוקר, וואו, כמה הם הודעות, ברוך השם, תודה לשם, שזה יעבוד רק, הנה, בוא ננסה שוב.
1: בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית, אתה משמח אותנו מאוד.
0: תודה ריבונו של עולם.
1: נשמח לשיר בגן של החיים, של חיים ישראל, שיר מקסים, תודה רבה.
0: איזה יופי של שיר. חיים ישראל יחד עם האח האהוב שלו, איציק.

בגן של החיים יש משחקים, יש מטיילים. הקדוש ברוך הוא, כשברא את האדם וחווה, את האדם, אמר לו, יש לך פה גן, תטייל, תהנה, תשמח. מה הוא ביקש? מה הוא ביקש על ידי הטיול הזה? ביקש שנראה את הטוב במה שהוא עשה פה בעולם הזה. נכון? אבל התפספס שם משהו. גם זה בטוח לטובה. אנחנו, אחרת, היינו חיים ב... אני לא מבין בזה. אני רק יכול להגיד שבגן של החיים אנחנו צריכים לטייל ולהסתכל לשמיים, להביט לשמיים, ולא שרק איראן אומרת, תסתכלו לשמיים. זה השם יתברך אומר לנו, תסתכלו לשמיים. תסתכלו לשמיים, תסתכלו על הפרחים, על הצמחים, על מה שפורח, על מה שמאיר, כי הכל זה אבא שבשמיים שאוהב אותנו אין סוף אהבה. כותבים לנו כאן, מאזינה קבועה כותבת לנו, בוקר טוב, תודה על התוכנית, נהנים מאוד, נשמח לשמוע את השיר, הריני מזמן, הריני מזמן, הריני מזמן את פילה אודויס. ולשבח את בורי מוטי שטיינמץ.

0: הרי אני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בורי לשם ייחוד קודשו בריך ושכינתה על ידי אותו מרילם בשם כל ישראל, בשם כל ישראל, זה הבום, כל ישראל, תמיד לשתף את עצמנו עם כל כלל ישראל. כותבים לנו כאן, בוקר טוב ירון היקר, בסייעת הדשמיה רציתי שתברך את בננו סגי, אני הקטן, מסכים לברך כל מי שרוצה להתברך, כי זה עובד פשוט. כל המברך מתברך תחילה. כן, כן, כל המתפעל על חברו נענה תחילה. בכל דבר, בכל דבר שנעשה לאחר, נזכה אנחנו. אז אם קשה לנו ואנחנו שוכחים, תעשו את זה מתוך אפילו אינטרס, מתוך שלא לשמע, בסוף יבוא לשמע. מה אתם אומרים? אז אם כותבים לנו כאן, ביום רביעי בעזרת השם סגי מתחתן בננו היקר, ביום רביעי הקרוב עם בת גורלו, נועה, ובשבת הזו יש לי מיליון הכנות, כותבת האמא, וצריכה את הברכות של אבא שבשמיים והשמחה שלכם, ושל כל עם ישראל. יפה. מברכת את כולם היא מברכת, היא כותבת, ונשמע רק בשורות טובות, בעזרת השם, אמן. אז נועה ארוש בת אביבה, תקשיבי, אמא יקרה, מתחת החופה, יהיו שם הרבה התרגשויות ושמחה גדולה. לא לשכוח את בנות ובני ישראל שמחכים לזיווג שלהם לפעמים שנה, לפעמים שנים, להתפלל על כל עם ישראל שיזכו, מי שצריכה, מי שצריך, למצוא את זיווגם, לקבל דעת שמה שנותנים להם זה מה שהם צריכים לקבל, ושלא יעשו טעויות בדווקא הזה. כן, לא, זה לא, זה... כך, הקול של השם יתברך. מה אתם ביקשתם לשמוע? מה אתם ביקשתם? ביקשתם שיר, בעצם שיר כלשהו שיתאים, נכון? אז שיהיה לכם המון המון נחת. משפחת ארוש היקרים והמשפחה מהצד השני? מה? לא, לא, זה לא, לא, לא, לא התכוונתי לזה. רגע, רגע, זה קצת קפץ לי. כנראה סגרתי מהר מדי. הנה. לא, זה. רגע, מתנגן לי שניים. אוקיי, עכשיו זה בסדר.
1: ביקשתי בן, נתת לי,
0: ביקשתי בת,

ליפש מלצר, אוהב שלום, מרודף שלום, אוהב את הבריות. אם את אוהב את הבריות, תקרב אותם לתורה. תקרב אותם לאבא, תקרב אותם. ואם אתה לא יכול להגיע אליהם, תתפלל עליהם. תתפלל על עם ישראל, תתפלל על עם ישראל, על ירון, ירון, תתפלל על עם ישראל. לא רק על הילדים שלך, לא רק על הנכדים שלך, לא רק על עצמך, תתפלל על עם ישראל. שלום שלום לקרוב, לרחוק ולקרוב. לא כתוב לקרוב ולרחוק. מה? מה? אלה שקרובים לצלחת יותר חוברים, לא? לא, ממש לא. לא עם אינסוף קווים מתחת. שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. רוצים רפואה בכל תחום. בפרנסה, ברפואה, בגוף. כל מה שאנחנו צריכים לקבל, אנחנו יכולים לקבל ישועות מעבר למה שאנחנו צריכים לקבל ומגיע לנו. לא מגיע לנו כלום. כי מה שמגיע כבר קיבלנו. נקודה. רוצה ישועה מעבר? תתפלל לעם ישראל מעבר לתפילת 18 או תפילה רגילה, 3 תפילות ביום. תתפלל על עם ישראל, ירון. תתעורך על זה. תודה רבה, כותבים לנו כאן... על השידורים ועל הריקודים קראו פה כמה דברים ולא היה לי מצב רוח. לכלום. ועכשיו יותר טוב. אשמח לעוד יהודים. כותבת פה מאזינה אנונימית כתוב, ויש פה עוד משהו שאני חייב למצוא אותו. רגע. איפה אתה, אח יקר שלי? איפה, איפה, איפה? סימנתי אותו. כן, הנה. תראו, תשמעו איזה אח גיבור. איזה אח גיבור וקוראים לו גבריאל. לא סתם אתה קוראים לך גבריאל, כי אתה גיבור גדול. שלום ירון, בוקר טוב, אני מאוד שמח שתשים, אשמח שתשים את השיר של חיים סובר, 100 נפילות, להקדיש לי את זה בשבילי, שהשבוע לצערי נפלתי במשהו, ובהתחלה ממש נשברתי, ואז החלטתי שאני אנצל את הנפילה הזאת לקום, וקיבלתי על עצמי איזה קבלה, ברוך השם, בינתיים אני מצליח, כותב גבריאל. אז תודה רבה על כל התוכניות, כל השבוע אנחנו מחכים ליום חמישי, אני לא פחות מכם מחכה ליום חמישי. תודה גיבור, תודה גיבור, תודה גיבור שכתבת את הדברים האלה. זה לא מובן מאליו, ממש לא. הנה חיים סובר, בשבילך, גבריאל יקר.

0: להודות. גם על הנפילות, להודות, להודות, להודות, להודות. כי תכלית הנפילה היא העלייה. כן, תכלית הנפילה היא העלייה. אי אפשר לקפוץ ישר לקומה שביעית. צריך לעלות מקומת הקרקע, מהאפס, שם במעלית. טוב, יוצאים לפרסומות שתי דקות ושלוש שניות, ובעזרת השם חוזרים עם בקשות שלכם.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: ירון בר, נגן לכם את היום.
0: באהבה, למען שמו יתברך, למען הילדים שאוהב אותם כל כך. יום זה לישראל, אתם מבקשים, נכון? איפה הבקשה הזו? בוקר טוב, בוקר נפלא גם לכם. אשמח לשמוע את השיר יום זה לישראל של ישראל ורדיגר. ותודה לחיזוקים, גם אני מתמודדת בנושא פוריות. ריגשתם אותנו. וזה נותן לנו כוח. אשריכם ישראל, בשורות טובות שיהיו לכם, לבשר לנו בקרוב. אל תשכחו. אל תשכחו. חשוב מאוד. לחזק את כל עם ישראל בבשורות הטובות שלכם. היה קשה ונהיה קל, ברוך השם, וטוב. בידיים מלאות.

זה לישראל, אורה ושמחה. ששואלים אותי, מתי יוצאת שבת? מתי יוצאת שבת? איי, איי, איי, נצבט לי הלב. לא בגלל שאני איזה צדי גדול. מה אתה? תאסוף יעלומים לכל השבוע. מה אתה רוצה להפסיק? מתי סוגרים את המטמון? אחי, אני בינתיים במטמון, אוסף. מתי סוגרים את נו, בחייך. טוב, בסדר. שיר חדש של ארי גולדווג, לבקשתכם. שלום לרבי אהרון, נרו יאיר. תודה רבה על הסיפור הנפלא והשמחה שאתה משרה בתוכנית. תודה רבה לשם יתברך שמוריד לנו שמחה להשרות בתוכנית. אני אשמח, הם כותבים לנו, אם תוכל להשמיע את השיר החדש של ארי גולדווג, השם יברך אתכם, גוד שבס, ליאורה. שיר חדש של ארי גולדווג. טוב, כמו שאני אומר תמיד, אני חדש פה, לא מעודכן כל כך, אבל הנה, זה שיר חדש מלפני חודשיים, משהו כך. קחו נשימה, כך נקרא השיר, קח נשימה. Just stay

מה זה, מה זה? קצר מדי, הלו. ארי, אני רגיל לשירים שלך שהם ארוכים קצת יותר משתי דקות ושלוש שניות. אוקיי, אוקיי, ארי, פעם אחרת תגדיל קצת, תעשה את זה דקה ופלוס. כלומר, עוד דקה, שתיים. אין על ארי גולדווגר.

לא רואים אותנו עכשיו עובדים, כי יש תוכנית של הרב פנגר היקר עם אריאל ברמן. אבל אתם שומעים! מרגישים.

או, אני לא מצליח להתגבר פה על כל ההופעות, ההודעות ההופעות. כן, אוקיי, עצרתי, כן, עצרתי קצת לפני, רגע, זה קשרנו, זה כבר אמרנו, וגם את זה, וגם את זה, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה, נכון? כמה אהבה, כמה אהבה. ארון הזל. מים רבים, הגענו למראה, צעקנו למים. אבא, תן לנו מים. מה צעקנו? רוצים תורה. אין מים אלא תורה. אנחנו רוצים תורה.

0: מן הסלע הזה, נוציא לכם מים. כן, כך כתוב בפרשה, פרשת חוקת שלנו. המן הסלע הזה, נוציא לכם מים. כותב השפת אמת, ורבים אחרים מדגישים את השינוי בתודעה. משה ואהרון, ברגע של כעס, חוסר סבלנות לכאורה, הכניסו את האני שלהם, כותבים הצדיקים, בנוציא, נוציא לכם מים. הם נתפסו כמי שפועלים מתוך כוח של עצמם. כאילו הנס תלוי ביכולתם, ביוזמתם, ולא כצינור של השפעת השם. על זה הם נהנשו. השם יציל וירחם, משה ואהרון וכהניו. איי, איי, איי, לראות את הדברים האלה ולהתתמרר. אתה משפץ את הבית, אתה עושה פה פעולה, אתה עושה שם, אתה הופך, אני הופך את האני, כאילו, כן, אני עשיתי, ואני, ואני, ואני, אני. אני בטוח שמשה ואהרון לא חטאו, זה מבחינת שלהם, אלא נתנו לנו, הורו לנו דרך, איך צריך לנהוג, ואיך לקדש את עצמנו, ואיך לתאר את הדרך שלנו, ואת הדיבור שלנו, שלא ליפול לעני. המן הסלע הזה, נוציא לכם מים. טוב, יש לנו פה בקשה. הנה.
1: שלום ירון, תודה רבה תוכנית.
0: תודה לשם.
1: אשמח מאוד לשמוע את השיר בדרך אמונה בחרתי של משה קליין.
0: של משה קליין.
1: תודה ובשורות טובות. שלום.
0: בדרך אמונה בחרתי. בשמחה.

דרך אמונה אנחנו בוחרים. הבחירה הראשונה היא לחייך לעולם שהשם ברא. תודה רבה לכם, תודה רבה לשם, תודה רבה לכל אחד ואחד מהצוות, לישי נוימן, לאלי ממונסי, תודה רבה ליהודית סיני, תודה רבה לדוד טוויטו, למוטי קופר, לשימי ורקר, לשימי ברוורמן, תודה רבה לחיים קורץ, האהוב, האלוף, שכל כך עוזר לי בבחירות המיוחדות שלו, בשירים, ואתם עליתם על כולם בבחירות השירים שלכם. כותבת לנו כאן, יהודיה יקרה, בוקר טוב, תודה רבה על השידור המיוחד בהמשך לבקשתה של האישה שעוברת עכשיו טיפולי פוריות. אשמח אם תוכל להשמיע את השיר וזקני של בני פרידמן וברוך לוין, שמתאים גם להדלקת הנרות של שבת. שיר שהחזיק אותי בימים הקשים ביותר, תודה רבה. מישהי שהמתינה בעבר לילדים, ככה היא הגדירה את עצמה, אז הנה, בואו נשמיע את זה. תודה רבה לכם, ושתהיה לנו שבת שלום ומבורכת.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. מאה ושתיים חמש, FM.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: ביופ, יין ואלכוהול.
4: ביופ, משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.
10: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
11: השבוע בבר שעוז יושר ישראל, עלי באר ענולה. היית פעם איך שבאר עולה המים? לאט, מעומק האדמה. עלינו ללמוד בחינוך. כל ילד גדל באיטיות ובקצב שלו, לא בקצב שלי. פעמים לא רואים את השינוי במיידי, אבל עלינו נזכור. כל מילה טובה, כשאנחנו מכילים ואנחנו שופים על הילד, הכל מצטרף עד שהבאר מתפרץ, ואז הוא שופע. ואז אנחנו נזכה לראות הרבה נחת, ובשם השם נעשה ונצליח. שבת שלום ומבורך.
10: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אחד בצהריים, כאן בכל חיים מיוזיק, 102.5 FM. פותחים תוכנית בין 1 ל-2 היום, וזו תוכנית סוף שבוע, וזו התוכנית האהובה עליי ביותר, כפי שאתם יודעים, שאני אומר כאן כל שבוע. שירי שבת, מתחילים ככה להיכנס לאווירה כבר. אז אולי תבחרו גם אתם שירי שבת היום, מה שבא לכם לשמוע. בכל אופן, נגיד תודה רבה לישי נוימן ויודי סיני כאן מאחורי הקלעים. ויאללה, בואו נצא לדרך, לא לפני שנזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ שלנו בכל חיים מיוזיק, אפשר גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3. בואו נצא לדרך עם תנקיו השם. יוסף ניוקמו.

אלחנן אלחדד עם קובי ברומר, אני זמיר רויס. עכשיו אנחנו מתקדמים עם בקשה שלכם, שיר יפהפה, אבל הגרסה עוד יותר יפה של יונתן רזל, בגרסה שלו להטויב הטויב עם הכלי מיתר, שומעים ברקע סימפוניה שלמה, ושיהיה לרפואתו של יונתן היקר.

אשמח לשמוע את השיר שירים עליכם בביצוע של תזמורת שלוות. וואי, זה נוסטלגי ו... מזכיר את הערב השבת עם הצפירה. עכשיו שווקי.

ברוך השם, גיישה וסקוידש. עכשיו בא לי לשמוע עיבוד של עמי כהן המוכשר כל כך. אז נעשה את זה עם השיר של שלמה כהן, קדשיים. אולי המעבד הפאנקי הכי טוב שיש. פאנקי זה סוג של מוזיקה. תמיד עמי כהן עם הפתיחות הכי מעניינות.

0: יאללה, יוצאים לפרסומות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: נטו מהפכה,
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
10: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
11: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק, סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
12: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
13: זה לטובה.
0: חוזרים אליכם כאן לשידור בכל חיים מיוזיק. זה שיר חדש של דוד ברג, יחסית חדש, נקרא זה לטובה. אלי קיין הציבר על העיבוד.

יאללה, עכשיו ממשיכים משהו חסידי יותר. שלומי דודוביץ' עם הקלת נגינה. תרימו את הווליום, כנסו למצב רוח. אולי איזה קדאצ'קה קטן יעבוד גם.

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: אולי לרגע אתם מרגישים כמו באיזה קונצרט בווינה, אבל זה אהרון רזאל, כמה טוב שבת. וזה רות ביקשה, צהריים טובים, תודה לתוכנית המשמחת ומכניסה לאווירת השבת. נשמח אם תשים את השיר
2: שבת,
1: שבת, שבת, כמה טוב שבת. שיהיה סוף שבוע טוב, רגוע ושקט. אז בהחלט.

כן, מדי פעם מותר משהו בסגנון כזה שונה אחר. אבל עכשיו אנחנו רצים לאלעזר ביטון עם השיר החדש שלו. זה נקרא דה, יש לו קליפ יפה, שימו אוזן.

0: עכשיו פיני איינהורן עם יצחק בן ארזה. נקדיש את זה למאזין שביקש וקיבל.
1: מנורינה כהמון גלה

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: יאללה, עכשיו מתקדמים עם משהו קצבי יותר, וזה יהיה אוהד מושקוביץ.

0: עוד מושקוביץ, שר למלך, ואנחנו יוצאים לפרסומות, מיד מיד חוזרים לסגור את התוכנית. יאללה, פרסומות מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
6: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
8: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
9: ביופ, יין ואלכוהול.
8: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
12: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
13: אבי ניסון, מנגן לכם את היום.
14: רבויסי, אנחנו מתחילים, בבקשה.
0: וזהו, הגיע לשעה לסיומה כמעט. ואנחנו נסיים עם המחרוזת, שבכל שבוע מושמעת פה. מחרוזת שירי השבת, שנקראת הקמפזיץ. מתוך הקמפ של ישיבת יסודות התורה, זה כמובן עם קליפ נהדר. עשה פה את המוזיקה הרלי נחשוני, מקלת נגינה ואנוכי, ותיכנסו איתנו לאווירת השבת, כי אין כמו שבת קודש והשירים של שבת. ועד יום ראשון, היו ברוכים, תלוחו בסופש. ביי ביי.

טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. מה שלומכם היום, רבוי סי? יום חמישי בשבוע. ג' תמוז. תאריך חשוב מאוד בחבד. וערב שבת קודש, פרשת חוקת, כאן בכל חיים מיוזיק. פותחים כאן תוכנית עסיסית, תוכנית של יום חמישי. עם מיטב השירים, מיטב האנרגיות, מרכזים את כל מה שהיה לנו במהלך השבוע, את כל התחושות, את כל השמחה, את כל החיזוקים שאנחנו צריכים ומזקקים אותם לכדי שעתיים של מוזיקה. טובה, תוססת, אנרגטית, מרגשת, כמו שצריך, בעזרת השם ובעזרת בחירת השירים שלכם עכשיו. כאמור, 102.5 FM, באתר אמס ובאפליקציה KCM.FM. דרכן אתם יכולים גם להזין לנו וגם לשלוח לנו הודעות לשידור. פשוט. ומעבר לזה יש לנו גם את מספר הטלפון כמובן, מכל קו. אתם יכולים לחייג ולבקש ולהשאיר לנו הודעות, זה תמיד מחמם את הלב. בעיקר שירים שבא לכם לשמוע, ושימו לב בשעה השנייה כמובן, כמדי יום חמישי, הטיש הגדול של שבס, עם הכנה רבתית לשבת קודש, עם כל הניגונים הטובים. אז זה מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. אני ממש ממש מסוקרן לדעת מה תבקשו, איזה שירים. רק נגיד תודה רבה ונצא לדרך, אז תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי, ואנחנו פותחים את התוכנית היום עם מוטי וייס, שמזכיר לנו שלא משנה מה עובר עלינו, הכל, הכל לטובה. האזנה מצוינת והרבה שתהיה.

0: אתם אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה אמש נוירדיק. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון.
5: נטו חיסכון.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
7: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
8: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

קויחה ביטוחו. קויחה. אלחנן אלחדד. נותן לנו הרבה שמחה וביטחון. ועכשיו השמחה האמיתית, כך קוראים לשיר החדש הזה, של אהרון רזל, יחד עם עדי רן, הוציאו את זה לכבוד ההחלמה, בעזרת השם, הניסים הגדולים שעוברים על יונתן רזל, אחיו. בואו נשמע את זה, חדש, חדש. השמחה האמיתית.

0: זהו ליפה היומי. מתקשר לשעה השנייה של הטיש, אבל עדיין סחבנו שיר אחד של שבת. ואם כבר בשבת עסקין, אמרו נביא איזה וור טוב לשולחן שבת.
1: הוורט היומי. הוורט היומי.
0: הוורט היומי. תקשיבו, כי זה וורט חזק ביותר. וזה וורט שכל אחד מאיתנו צריך להקשיב לו, להפנים אותו, וגם אפשר לפאר עם זה את שולחנות השבת כאמור. כתוב, וירים משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים. השם אומר למשה רבנו, קח את מטה אהרון, ודבר אל הסלע ויצאו מים. אומר הקליוקור, שמהמילה מטהו, לומדים שמשה רבנו לקח את המטה של עצמו, ולא את של אהרון, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. ומכה את הסלע במקום לדבר אליו, כפי שהורה לו השם. ולכן נענש, ולא נכנס לארץ ישראל. משאלת השאלה, מה זה משנה? האם הוא עיקה במקל הזה, במטה של עצמו, במטה של אהרון? אם הוא דיבר לסלע, עיקה את הסלע, הרי בסוף בסוף, התוצאה, בסופו של דבר, שורה התחתונה, הייתה אותה תוצאה. ועם ישראל זכו למים במדבר. מה עושים כזה סיפור גדול ועוד עד כדי כך שעונש כזה חמור שמשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל בגלל זה? מסביר הקליוקור ותקשיבו טוב. יש לנו כאן לימוד גדול, כלל גדול בעבודת השם. הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו תוצאות, כי לתוצאה רק הוא אחראי. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו רק את הדרך, את ההשקעה, את המאמץ. לכן, בדרך שאני מבקש, אנחנו צריכים ללכת, אבל התוצאה זה כבר לא עניין שלנו. הרבה מהקשיים שיש לנו בשמירת תורה ומצוות זה הבדיקה, למה הצלחנו להגיע על ידי אימנות מעבירה או מקיום המצווה, אם נדע ונפנים שמה שמתבקש מאיתנו זה רק לתת מקסימום השתדלות ולא קשורים לתוצאה בכלל, נצליח הרבה יותר גם בשמירת תורה ומצוות, והעיקר להתחבר לקדוש ברוך הוא בקשר אמיתי. ואם כבר דיברנו על הסלע, אז למרות שכבר השמענו את השיר הזה אתמול, אני מאוד אוהב את השיר, והוא גם מתקשר לג' תמוז, כי הוא של חבד, וגם מתוך פרשת השבוע, אז אברהם פריד על הסלע, מתוך פרויקט צמה.

0: אויד שבאויד, מניגוני רב חזקי וייס. להיט חדש? אני אתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, לתגובות היפות שלכם. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. ננצל את החצי שעה שנשארה לנו בשעה הראשונה לשירים שאתם מבקשים ככה כללים, לקראת השעה השנייה של הטיש הגדול בטבל, להכנה לשבת קודש. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. 40 שניות פרסומות וחוזרים.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

טוב, שימו לב מאזינים יקרים, אני רוצה לרגע אחד את תשומת הלב שלכם. אני רגע אחד אעצור פה את הקצב ואת השמחה והכל, אני רוצה לשתף אתכם בהחלטה שקיבלתי. אני כבר כמה שנים, כידוע לכם, משדר כאן את התוכנית הזאת, כל יום, בלי הפסקה. ולכן החלטתי שאני לוקח הפסקה. רגע, לא להיבהל. אני לא מפסיק לשדר לכם כל יום. אני לוקח הפסקה עם פיוסטי. הביאו לי כאן לאולפן כמה בקבוקים בטעמים האהובים, אז רגע אחד אני עוצר ויוצא להפסקה. שנייה אחת, תהיו איתי. בור אחד. אדינוי אלייני מלך אוילום, שאקויל ניו בדבורי. וואו, וואו. פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה. משקה של ליפה שמלצר מגיע עכשיו בדיוק בול.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: ביופ, יין ואלכוהול.
4: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
8: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
7: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 PM. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
12: לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח, רק תפתח

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

כל מה דוד רחמנה לתו אביד, ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם הלהיט שכבר שמעתם בטח מלא פעמים, אבל אנחנו נשמע אותו עוד מלא פעמים, כי הוא שיר טוב. רטה וטרשי ויינברגר יחד עם שמילי יונגר, וזה בעצם השיר שחותם את השעה הראשונה לקראת שעה שנייה. אז בואו נדבר שנייה רגע על השעה השנייה, מה הולך לקרות כאן עוד כשלוש דקות. אנחנו הולכים להתכנס כאן כולנו סביב שולחן וירטואלי ארוך מקצה העולם ועד קצהו, יהודים מכל הגוונים שרוצים דבר אחד, להיכנס לכבוד שבת קודש באווירה אחרת, ברוממות מסוימת, לתת מזון רוחני לנשמה שלנו בדמות מוזיקה של שבת, זמירות שבת, תפילות שבת, בית אבא, חלות של ויז'ניץ, מטבוחה של סבתא, כל אחד עם התחושות שלו, עם מה שזה שבת בשבילו. אתם עכשיו כולכם, חבר'ה, 077. חיוג קטן, כדי שנדע מה להשמיע כאן. מה אתם רוצים לשמוע? מה זה שבת בשבילכם? 077-613-7000. שלוחה מספר 5, משאירים לנו הודעה. משתדל להקשיב לכל ההודעות, בלי נדר. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. או בוואטסאפ 058-600-1025. או באמצעות האתר MS או באפליקציה ksm.fm. אני מתחיל את רטה ואת מהתחלה כדי שלא נפספס את השיר המצוין הזה, אבל אני רוצה תוך כדי לקרוא את ההודעות שלכם שאתם שולחים ממש עכשיו.

והנה זה מתחיל. כמו שאנחנו אוהבים את זה. קדוש, מרומם, חוקויסיו. אנחנו מתחילים דווקא עם השיר הזה, כי מאזין אומר לי ששבוע שעבר לא השמענו את השיר הזה. הוא שיר קבוע מבחינתנו ביום חמישי. לחן של יוסי גרין כמובן. קאבר של דודי קליש.

0: אייזי קוניג. וואו, איזה מרגש. איזה מרגש, איזה אווירה של שבת קודש. אנחנו נצא למקבץ קצר, 3 דקות אנחנו כאן בחזרה, פחות משלוש דקות. זה הזמן שלכם להמשיך לבקש שירים יפהפים, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. תשע שבת הגדול שלנו, של כל חיים מיוזיק. מיד, מיד, מיד שווים.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר 3 מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
8: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
9: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
12: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
13: אין על מקסימה.
14: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
12: מה הבעיה? קחו סאנו.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
15: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

רוצה להכניס אתכם לשיר השבת שלי להשבוע, מתוך בחירת השירים הנפלאה שלכם, כמה הודעות מדהימות. השיר הבא מזכיר לי ליל שבת בבית, מפה לבנה על השולחן, מרק עם קני דלח וקצת גזר ועלים קטנים כאלו שנשארו. קוריבוין של בובוב, שיר של 12 דקות, ריחמתי עליכם, אני ככה התחלתי מהאמצע, אבל קצת טעימה, מארן הלייבי, מוטי ויזל, יוסף מוישה כהנה, לחיים. שיר של שבת קודש, קדושה אמיתית.

ומניח בקדושו לעם מדושני יוי נגב. זכר למעשה בראשית נפתלי קמפה. מתוך שבת ישיבה. כל כך מרגש הבקשות שלכם, אתם מזכירים לנו כל כך הרבה דברים שכבר שכחנו, נוסטלגיות. אחת הבקשות שתפסו ככה, צדו את עיניי, שיר ישן או שן של חיים בנט. אני חושב שאין בחור ישיבה שלא שר את השיר הזה בשולחן שבת, ועשו קולות שניים חוזרים אחד על השני. שבס, שבס, קובוי, שבס. כן. איזה כיף שביקשתם את זה. ניתן לכם את מספר הטלפון לעוד בקשות כאלה טובות. 058-600-125, זה מספר הוואטסאפ. מספר הרגיל 077-613-7000, שלוחה מספר 5. תפציץ אותנו בהודעות כאלה, בשולחנות שבת שלכם.

להיסנג. כן, בהחלט אחד השירים שאפשר להתענג עליהם. עכשיו אני רוצה לצלול לשיר של צ'ונט. אבל צ'ונט של לטעים, סליחה שאני אומר את זה ככה. זה צ'ונט בשעה 10 בבוקר. כשהחסידים הולכים להתפלל. אבל אני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. תזמורת שלוות, השוימר שבוס.

איזו נוסטלגיה משובחת. ואם אנחנו כבר נמצאים בשבת בבוקר, בוא נצלול עם אודי דודי, לדרור יקרא, לבן עם בת. איזה קצב של שיר. וההודעות שלכם כאן שאני קורא פשוט מרחיבות את הלב. יש כאן רעיונות יפהפיים לשירים שאני בעצם יכול לנגן עד מוצאי שבת. אם רק הייתה לנו תוכנית כזאת. אבל אפשר בינתיים להיות עם מוקצה בכיסים.

זהו שולם עלייכם של ארה לסמת והרשי אייזנבך. תודה שביקשתם את השיר הזה עכשיו. אלבום חדש שיצא לו השבוע בשם הויד שבהויד, מהלחנים המקסימים והנפלאים של רב חזקי וייס. ואת השיר הזה מיילך בורנשטיין שר, אחד הזמרים הגדולים היום בארצות הברית, קוראים לשיר אמרה שבת, אמרו שבוס, ואני שומע אותו איתכם פעם ראשונה בהמלצה של מאזין שהמליץ בחום, ואני סומך עליו. אז בואו נשמע שיר שבת חדש חדש.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: החיים שלנו קדושים ועמוסים, כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
4: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
3: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים. חייגו 052-71-65370.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
8: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
9: פיופ, יין ואלכוהול.
8: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
13: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
12: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
14: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון. תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
15: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר,

יוסי גרין, שרגי גשטטנר, וזכה אני לקבל שבוסויס. מה? אני שואל אתכם מה? מה היהודי צריך יותר טוב מזה? ובנימה הזאת, מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו צריכים לחתום את התוכנית, כבר הגיעה לסיומה, התוכנית האחרונה של השבוע שלנו. נחתום דווקא עם אריאל ומשה דוד וייסמנדל, עם מקהלת נשומה, מגייט מחן קידיש, הולכים לעשות קידוש, לקדש את שמו יתברך שמו, בכל העולמות. איזה כיף היה איתכם היום. תודה רבה על כל התגובות שלכם, על כל הבקשות היפות שלכם. חיממתם את ליבי, והעברנו כאן טיש איכותי, בזכות הבקשות האלה. תודה רבה גם לישי נוימן, גם לחיים קורץ. תודה גם לאלי מימונס, לכל הצוות הטכני של כולכם מיוזיק. אני הייתי אתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. ואנחנו נתראה בעזרת השם ביום ראשון, באותו מקום, באותן שעות. ולא נותר לי אלא לאחל לכם, וגם לעצמי ולכל עם ישראל, הגשמה כלך תגגה אוי בנאי לי גשה בסקוידש.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. פרשת השבוע שלנו פרשה מעניינת. אגב, המון אנשים נותנים לנו תגובות על הפינות החמות האלה, והמון אנשים מחממים את הלב. אנחנו פעם דיברנו על אנשים שצריכים להרים אחד לשני, ובאמת מאז פתאום מתחילים להרים, גם מרימים לצוות, גם מרימים לאנשים שדואגים, וזה כל כך חשוב. וזה בדיוק ענייני הפרשה שלנו, פרשת חוקת. פרשת חוקת, הקדוש ברוך הוא מצוות משה רבנו ללכת ולעשות את מעשה הטהרה. רבותינו אומרים, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי לערער אחריה. מה העניין של פרה אדומה? מה העניין של אזוב? כל הסיפור הזה הוא דבר תמוע, אבל הקדוש ברוך הוא מצווה ועושים. תראו כמה אנחנו נאמנים לקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו מוכנים למסור המון כספים, כמה אנחנו מוכנים לוותר על המון תענוגות רק בגלל שאנחנו נאמנים לקדוש ברוך הוא. כמה הדבר הזה הוא חשוב לומר את זה לילדים, כמה הדבר הזה הוא חשוב לומר את זה בבית, לומר את זה לכל אדם כזה או אחר שיש לנו דיבור איתו. כמה הנאמנות שלנו לקדוש ברוך הוא היא נאמנות בחירה שאין אותה אצל כל אומות העולם. לא בכסף ישחדו אותנו, לא בהנאות כאלו ואחרות ישחדו אותנו, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, ומוכנים תמיד לומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, גם בטוב וגם פחות מהטוב. זה הקדוש ברוך הוא, ואנחנו איתו לנצח נצחים. הדבר הזה בא להעיד לכל אחד ואחד מאיתנו מי אנחנו. אנחנו לא סתם נלחמים, אנחנו לא סתם נמצאים בגלל איזה מצב שיש לנו איזה אמונה כזו. לא, אנחנו יודעים ב-100% שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, והוא נמצא איתנו והוא חווה אותנו, ואנחנו שומרים לקדוש ברוך הוא אמונים, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא שומר גם לעם ישראל אמונים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

0: כל חיים מיוזיק.
1: אמר רב זהירר, אמר רב ירמיה והרבה, מדבר שבן דוד בו קטגוריה בתורמיד החכומים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכומים.
2: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
3: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

ארבע דקות, ארבע ועוד ארבע, באתי בארבע, ארבע ארבע, בדיוק, יפה, שלום לכם מאזינים, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם ליום חמישי בשבוע? חיזוק יומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. הפחד מפני בשר ודם מגיע כאשר שוכחים את הקדוש ברוך הוא. אם האדם היה זוכר שכל הנעשה בעולם הוא מעט השם יתברך, ואין שום בריאה שיכולה לשנות את הנגזר עליו, לא להגדיל, לא להקטין אפילו כחודה של מחת, ולא להקדים או לאחר אפילו ברגע אחד. ממילא לא היה מפחד משום אדם, כנאמר בתהילים, השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? ג' תמוז היום, סקר הסקרים שלנו. מהו השיר השבוע, השיר שעשה לכם את השבוע? זה יכול להיות כל שיר, באמת כל שיר. פשוט שאני שואל אתכם את השאלה הזאת, מהו השיר שעשה לכם את השבוע? השיר הראשון שקופץ לכם בראש, אותו אתם שולחים אליי, ל-kcm.fm. יש שם בנר, הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם, אפשר גם דרך הוואטסאפ. ב-058-600-1025 פותח כבר עכשיו קווים למשחק המשוירים שלנו. אנחנו משמיעים לכם קטע קצר מתוך שיר, ואתם צריכים להמשיך את מילות השיר מאותה נקודה שעצרנו. 03-500-93-93. בהמשך נהיה עם החברות היומית שלנו. אם נספיק גם את הרב סבן, עדיין לא הגיע עבור את השבוע, אז אם נספיק נספיק, בסדר גמור. אז הקווים כבר פתוחים לעניין המשוירים שלנו, ואני רוצה לפתוח את התוכנית היום עם שיר נפלא של אהרון רזאל ואדירן, השמחה האמיתית, ונאחל לכם האזנה ריבה טובה ומועילה לבאבי ארבע. אתם על רדיו כל חי 93 FM, 92.8, 102.5 כל חי מיוזיק. נורית האפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, הרי ספקטור הטכנאי, האזנה טובה שתהיה.

0: אוקיי. בא בארבע ועוד תשע דקות, פתחנו קווים, והנה כבר יש מאזינים ומאזינות שרוצים כבר לעלות למשחק המשוררים שלנו. בואו ניתן פתיח ונצא לדרך.
1: ועכשיו בבא בארבע, המשוררים.
0: כן, בהחלט עכשיו בבא בארבע, המשוררים. בואו נצא לדרך. רחל, שלום ואחר הצהריים טובים לרחל.
2: שלום.
0: שלום רחל, מיכן אתם בארץ?
2: חולון.
0: מחולון, יפה מאוד, מכירים את חוקי הפורמט?
2: כן.
0: מצוין, אז אנחנו ממש נאחל לכם בהצלחה ונצא לדרך. בבקשה.
3: אלו, ילד, חג שמח, שבת שלום. אלו, ילד.
0: אלו, ילד, חג שמח ושבת שלום. אלו, ילד, ימשיך כבודו.
2: תעשה לאבא כבוד.
0: בוא נשמע את זה.
3: תהיה נחמד היום.
0: אוי, זה לא תעשה לאבא כבוד, תהיה נחמד היום. רחל, תודה רבה לך. יצחק איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים ליצחק.
4: שלום.
0: יצחק, מהיכן אתה בארץ?
4: נתניה.
0: מנתניה, איך אתה מרגיש ככה ליום חמישי בשבוע?
4: מעולה, ברוך השם, סיין.
0: כן, אתה נשמע לי ממש, ממש נינוח ליום חמישי. היה שבוע תרללת כזה, עברנו שבוע ככה עם טראמפ והמפגנות והבלגנים. המדינה פה לא חווה רגע של שקט, ואתה נשמע לי נינוח מדי, כאילו אתה מנותק קצת מכל מה שקורה פה בחוץ.
4: אני יודע.
0: תמשיך ככה, תמשיך ככה. כן, לפעמים להיות קצת מעורב בכל מה שקורה כאן, זה גם משפיע על הנפש שלנו, אז עדיף להיות רגוע ולא להיות מעורב. בסדר, אני איתך יצחק, בסדר. אוקיי, אתה מכיר את חוקי הפורמט, אני מבין בין הדברים. אז בוא נצא לדרך, נאחל לך בהצלחה.
3: לראות את הטוב, קורן מהאור, להתחזק לאהוב.
0: כן, לראות את הטוב, שר, איציק דדיה, כן.
4: אתגרת אותי, זה אפשר שיר אחר? אני
0: לא
4: פחות מכיר את השיר הזה.
0: אני יודע, אתה יודע, יש פה חוקי פורמט מאוד נוקשים, רבי יצחק, אני מאוד רוצה לתת לך עוד הזדמנות, אבל אתה יודע מה, בגלל שאתה כל כך נינוח, בא לי לתת לך עוד הזדמנות, אז בוא נלך לשיר אחר. זה יבוא, זה יבוא. לא, לא, לא, לא נפסיק לרקוד. ימשיך כבודו. לא נמשיך לרקוד.
4: ארימו את הידיים?
0: ארימו את הידיים, ככה אתה טוען שר... אוי, ברח לי שמו. ארי גולדווג, בוא נשמע את ההמשך. תרימו את הרגליים, השמיים הם הגבול עדיין, אלה הם המילים, יצחק.
4: אוקיי, מה זה אומר?
0: זה אומר שאתה לא יצא, מה, אתה אמרת משהו אחר, אם אני...
4: אמרתי, ארימו את הידיים.
0: האם הוא אמר, ארימו את הידיים, אני כזיכרון? כן, הוא אמר, ארימו את הידיים, אז אנחנו מחשיבים את זה כתשובה נכונה, בסדר. הוא אומר, ארימו את הרגליים ולא את הידיים, אומר לי פה ספקטור באוזניות. יצחק, ניסינו, ניסינו, תודה לך. בוא נשמע את זה שוב, נראה שאני כן, לא טעיתי.
3: תרימו את הרגליים, השמיים הם הכול עדיין, לא, לא, לא.
0: אוקיי, לא נורא, יצחק, תנסה שוב. תודה לך, דוד איתנו על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים לדוד.
5: שלום.
0: אני חייב לציין שהרבה דוד, השם דוד במשחק הזה מככב מאוד חזק. דוד היה גם איש מוזיקה, לא? דוד המלך.
5: כן.
0: נראה מנגן בכינור. כן. יפה. טוב, דוד, מאיכן אתה בארץ?
5: חיפה.
0: מחיפה, וואו. אתה ממש רחוק, אני מרגיש שאתה רחוק מאיתנו. אבל בלב אתה קרוב אלינו, בסדר. דוד מחיפה, שם מגני הדר, קרוב לשכונה הזאת, לא גני הדר, זה בפתח תקווה. נווה שאנן, כן, כן, כן, יפה. טוב, דוד, מכיר את חוקי הפורמט, או שאני צריך להגיד לך אותם מחדש? מכיר אותם, יפה. אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה, דוד. והנה, יצאנו לדרך.
3: שלוי שוק לייזמר, אלבום.
0: שלושה כלי זמר, ארבעה, ימשיך כבודו. שלושה כלי זמר, ארבעה.
2: כינורות.
0: ארבעה כינורות, כך אומר דוד, האם הוא צודק? ספקטור, האם אתה איתנו היום? הבחור הנער בא...

0: דקלמתי אחד אחרי השני.
1: דווקא בשיר הזה נפלתם.
0: בבקשה.
1: האם אנחנו נענים לבקשתה של בת שבע, צוות הפקה? אוקיי, קיבלתם אישור חד פעמי, למרות שגם יצחק קיבל, אבל בסדר.
0: אז זה לא חד פעמי, תודה.
1: כן, אז כן, רב פעמי, בסדר, יאללה, ניסיון נוסף.
2: רוקד לי על גגות העיר, רוקד עד שהיום יאיר.
1: רוקד לי על גגות העיר.
0: וגם אם אין לי שום דבר, אני שמח.
1: וגם אם אין לי שום דבר,
2: אין לי שום דבר, אני שמח.
1: בת שבע, אנחנו ממש שמחים כאן כי יש לך שיר אחד במאגר.
0: לא,
1: בואו ננסה עוד שיר בבקשה.
2: שלוי שוק לי זמר ארבעה.
1: שלושה כלי זמר ארבעה.
0: היה כבר את השיר הזה מקודם.
1: נכון, אבל לא ענו עליו. לא המשיכו אותו.
0: חמישה מחותנים ואחד השם מתברך.
1: שלושה כלי זמר ארבעה.
0: וואו, לא קולות. לא זוכרת.
1: טוב, יש לך שיר אחד במאגר, אולי לא יצליחו את זה. תשמעי, זה פה היום... האמת היא שהייתי בטוח שיהיו כאן אחוזי הצלחה גבוהים בהרבה יותר, כי רמת הביקוש לעלות לשידור היא משהו שלא היה קיים אצלנו עד היום. אבל כן, לפחות על פי הנתונים כרגע, את היחידה מתוך הסבב הזה שיש לה שיר אחד במאגר, ואנחנו ננסה את יהודה, ואם יהודה יצליח, אולי הוא ייקח את הפרס. שלום ואחר הצהריים טובים, תודה לבת שבע, ושלום ואחר הצהריים טובים ליהודה. יהודה, יודוך אחיך יהודה. יהודה, יהודה, אתה איתנו על הקו, אני שומע רעש. יהודה, האם שומע ווקש? טוב, יהודה לא איתנו על קו הטלפון, ולכן אנחנו נדלג לשמחה אברהמצ'יק ולוי פלקוביץ' עם מדלג על אורים, מקאבה יצא לגבויס. הנה, שולח לך את הסליחה, סליחה, זה היה בראש שלי, אצלך. מדלג על אורים, כן... מהו שיר השבוע שלכם? שלחו אליי, kcn.fm. מהו השיר שעשה לכם את השבוע? זה יכול להיות כל שיר. kcn.fm, בנר הודעה לשידור.

0: מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, ואנחנו קופצים מיד מיד לפרסומות. שמחה אברהם, צ'יקי לוי פלקוביץ', תודה לכם. פרסומות.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ג' בתמוז בכל חי.
2: שמה לכל נפשי.
1: למד בית שנים לעלייתו לגנזי מרומים של הרבי מלובביץ' זכותו תגן עלינו בשעה 17:00 שלוחי מצווה שלמה ריזל עם למד בית שליחי חב"ד בעולם היהודי ובשש בטעם של חב"ד אפרים קמיסר עם ניגוני הרבי שהפכו לפס הקול של העולם היהודי
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
6: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. עמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
11: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם. ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חברותת הלשון.
2: צוין שוין חובה.
14: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: ערב שבס קוידש, חמישי, שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עם החברותה היומית יחד עם הרב רב דוד גרבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, שלום וערב שבת, שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
0: כבוד הרב, אנחנו ערב פרשס חוקס, מוישה רבינו חטא, ואני באמת סליחה כבוד הרב, עם מוישה רבינו שהוא היה כליל המהלות, מה אפשר לצפות מאיתנו? באמת, אני בחור פשוט, אני... מוישה רבינו לא הצליח להתמודד עם זה, איך אנחנו יכולים להתמודד? איך אני יכול?
1: כן, לפחות לפי חלק מהפירושים, יש 10 פירושים מובא באורח חיים הקדוש, מה היה חטאו של משה רבינו, לפחות לפי חלק מהפירושים זה משהו שקשור ללשון, בכל מיני סיפורים, אם זה חלק של כעס, חלק של דיבור, וכולי, כל מי שרוצה יכול לעיין שם, אבל השאלה שלך היא שאלה גדולה, ועל זה אמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצחו גדול למנו, וכשבן אדם רואה שיש לו תפקיד גדול, הוא אדם גדול, נמדד בדברים קטנים, הסבא מכלם אמר כלל, אדם גדול נמדד בדברים קטנים, אדם קטן נמדד בדברים גדולים. אם אתה רוצה לדעת מי הוא אדם גדול, תראה אם הוא זהיר בדברים הקטנים ביותר. הוא עושה את הפעילות הכי גדולה, מקים תורה, והוא דואג שהתינוק לא יתעורר מהשינה, הוא דואג שלא יפריע לשכנים. כאן אדם גדול. אדם גדול זה אדם שיודע להיזהר ולדעת שבכלל שיש ניואנסים קטנים. בן אדם קטן בכלל לא מודע להם. ולכן, אם אנחנו כל הזמן עסוקים בענייני שמירת הלשון, וזה בעצם, זה בעצם מוישה רבינו שאתה אומר, ככל שהוא גדול יותר, ככל שהגדלות שבחיר המין האנושי זה מוישה רבינו, בעצם פה בן אדם נבדק. ונקודת הלשון, נקודת הכעס, נקודת הקינה, נקודת האדם, האדם בשלימותו, זה התפיסת העולם על דברים קטנים. ככל שאתה יותר גדול, התביעה ממך יותר גדולה, העוצמה ממך יותר גדולה. ולכן מי
0: שבו חשב... הגדול בחברו יצרו גדול ממנו, ככה אומרים.
1: כן, כן, ולכן אדם צריך זהירות גדולה מאוד, כל שאדם עולה יותר ומטפס יותר, כל שאדם הוא בעל משפחה, בעל משפחה זה כבר אדם גדול, הוא צריך זהירות יותר, כל מילה לא נכונה לילדים יכולה להזיק לדורי דורות, מילים קשות נשמרות שנים רבות, יש אנשים ששורים שנים רבות, גם בחלק החיובי, גם בחלק השלילי, אני דיברתי עם אישה שהיא בת 70 פלוס, היא אומרת לי, אמא שלי אף פעם לא אמרה לי שהיא אוהבת אותי, אני מדבר עם אישה בת 70 שיש לה נינים, אנחנו מדברים על דברים שאדם לא יודע לאן הם מגיעים. הלשון זה דבר מאוד חזק. הלשון דבר לדורות. מאוד עוצמתי. ולכן, מוישה רבינו נתפס, כי זה לדורי דורות. אין אדם יש לו רשות לעשות שום דבר בלי רצון השם ובלי דביקות ותשוקה להשם.
0: איזה דברים, יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי. ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, שיהיה שבת שלום ובשורות טובות, כבוד הרב. תודה רבה.
1: כל טוב, שלום, שלום.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: אוקיי, הכוח של שמירת הלשון זה קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, ונעמה זכתה בפרס של 200 שקלים, תו על סך 200 שקלים. ענתה נכונה על תשובת שאלת הרב בקו הזה. אתם חייבים להתקשר לשם וקצת, כן, להשאיר את ידיעותכם, ידיעותיכם בענייני שמירת הלשון, ואולי גם לזכות בפרסים שווים. עכשיו התו עומד על 100 שקלים. שאלה חדשה, אם לא יענו עליה נכונה כמובן, כל יום זה עולה ב-100 שקלים. כוכבית 85-72, שלוחה אחת, ואז 5. טוב, פותח קווים לסבב בייז. סבב בית של המשוירים שלנו, 03-500-93-93, 03-500-93-93, ואתם ממשיכים גם לבחור... מהו השיר שעשה לכם את השבוע? ויש פה מגוון גדול, אני יכול להגיד לכם שאתם גם מצביעים לשיר שהוא דואט שלי, ואני נותן לכם את האופציה הזאת, כי אני לא יכול לקפח את מי שעשה איתי את הדואט בעניין הזה, אתם יודעים שאני לא משמיע שירים שלי, אבל דואטים אין מה לעשות. אז לכן בהחלט, kcn.fm, אתם מצביעים שמה 0, גם דרך הוואטסאפ, 058-600-1025, 058-600-1025, או דרך, אפשר גם דרך הטלפון. לבעלי הקשרים הטהורים שלנו, 058-077-613-7000 בתיבה, מספר 6, ששדרו אליי, מה אושר שעשה לכם את השבוע? סוף שעה נחשוף את התוצאות. אתמול ביקשתי מכם לבחור את השיר עם הסאונד הטוב ביותר, אבל מבחינת מצד העומס לא הספקנו להגיע לתוצאות. טוב, אני מקווה שנצליח שכלל את זה בהמשך. כן, עכשיו נלך לברק גרוסברג ואריאל זילבר עם היי צמה, בכל אופן ג' תמוז.

0: היי, היי, היי, צמה, היי, שר לנו אריאל זילבר וגרוסברד. בסדר, סבב בית של המשוררים, אתם על ב-4 ועוד 35 דקות. אבל רגע, אמרו לי גם לא שאני לא מכיר הודעות מאתר היום. בתיה שואלת מי מגיע לשולמה לייכם, הערב לא תשודר תוכנית שולמה לייכם. אנחנו נשוב ונשדר לכם בשבוע הבא, בעזרת השם. אם ירצה השם, בהחלט. השיר קרוב אליך של אביה שרמן, נתנאל רושם, זה שיר השבוע שלו. תיתן רמז מי יהיה בשולמה לכם. אני מזמירות מוריה כותבת שיר השבוע. מדלג על הערים שמואל כותב, זה שיר השבוע שלו. שיר השבוע שלי הוא אבוש הגין של יצחק בן ארזה, והשיר נשאר הכלב של סוכות שיפמן כותב לי. מיסטר פיטר, מי זה מיסטר פיטר? שיר השבוע שלי, מה? אוקיי, בסדר, יש פה מלא מלא מלא הודעות, אבל בסדר, אנחנו סוף שעה נחשוף מהו שיר השבוע שלכם. בסדר, ארי כותב שבאמת התכוונתי שהגעתי לשים סוכות אם אין שום עדכון על שול מלאיכם. לא אמר, השבוע הזה לוקחים, כן, כעומס יתר. בסדר, אנחנו רצים למאזינים שאיתנו על קו הטלפון, יהושע איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים, יהושע.
1: מה נשמע, קובי?
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה ליום חמישי
1: אני
0: בשבוע?
1: אני ברוך השם, מחכים לשבת.
0: מחכים לשבת ומצפים, חייבים להגיד, כן, כן. בהחלט, יהושע, מאיפה אתה בארץ?
1: מעיר הקודש, ירושלים.
0: ירושלים תובבה. אוקיי, יהושע, אנחנו איתך לגמרי, ואנחנו יוצאים הדרך ומאחלים לך הרבה הרבה בהצלחה. והנה השיר הראשון.
2: אין ישראל נגלים, לא מתוך הצער.
1: ולא מתוך השיבול, ולא מתוך הטלטול,
0: ולא מתוך הטלטול,
2: ולא מתוך הטלטול.
0: תשובתך הנכונה, יהושע, וזה אחת. יש לך שיר אחד במאגר, בוא ננסה שיר נוסף בבקשה. יהושע, אתה זמר לא רע. שלא יבדים מסתוירו. איזה שיר טוב זה. יפה, יהושע, יש לך כבר שני שירים במאגר. אנחנו עוברים במעבר זריז לשיר הבא.
2: תן לגשם לשטוף אותך ולנקות מכל הכעסים.
0: תן לגשם לשטוף אותך מכל...
1: ג'אנר אחר.
0: אין, לקחנו אותך יהושע לג'אנר אחר. ג'אנר זה שלאגר השיר הזה. ג'אנר, שלאגר. דבר אליי.
1: שירים שאתה אוהב. כן.
0: תן לגשם לשטוף אותך מכל... נו, ימשיך כבודו, נו.
1: מכל הצרות? איך
0: וייס. איך וייס לזינור.
2: מכל הצעקות, תן לגשם.
0: מכל הצעקות, הוא אומר לך, מכל הצעקות.
1: איי,
0: יהושע, אבל יש לך שני שירים. אולי אתה תהיה... אולי אתה תהיה הזוכה שלנו היום, כי כרגע אתה מוביל. לבינתיים, אבל אולי נועה, כן, נועה יכולה להשוות אולי וגם להוסיף שלום ואחר הצהריים טובים. תודה לישוע, שלום ואחר הצהריים טובים לנועה.
3: שלום.
0: נועה, מאיכן אתם בארץ?
3: ירושלים.
0: מירושלים, ירושלים שולטת כאן היום באזנת סי. נועה, את מכירה כאן, אני מאמין שאת מכירה את חוקי הפורמט ולכן אפשר לצאת לדרך.
2: רוצה להרגיש אותך קרוב, את ידך
0: רוצה להרגיש אותך קרוב, את ידך המלטפת. שר חיים ישראל.
3: טוב, אני לא מכירה, אבל אני אשמח אם אפשר לעשות שיר אחר.
0: חבר'ה, זה נהיה טריק קבוע שכולם מנסים, אבל חוקי הפורמט פה נוקשים, ואני חייב, כן, לעשות קצת שרירים בעניין הזה, כי אחרת אנחנו כל פעם, כן, נאבד את חוקי הפורמט, ואז כבר לא יהיה לנו מאזינים. נועה, תודה רבה. על הניסיון, תנסו שוב, תנסו שוב. אפשר תמיד, בקווים שלנו הם תמיד פתוחים עליכם. איילה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
4: שלום.
0: שלום איילה, מאיכן אתם בארץ?
4: מבני
0: ברק. מבני ברק, יפה. אנחנו יוצאים לדרך, בבקשה ובהצלחה.
2: ניסים גלויים יבואו על כולנו, מאמינים השם הולך איתנו.
0: ניסים גלויים יבואו על כולנו, מאמינים השם הולך איתנו. שוב?
4: מצעת עד שידע כל העולם.
0: אוקיי.
2: מצעת עד שידע כל העולם.
0: מצעת עד שידע כל העולם, יש לך שיר אחד במאגר. אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
2: רק אתה יכול, תשמור אותי קרוב שלא אפה.
0: רק אתה יכול, תשמור אותי קרוב שלא אפול.
4: אפשר אחר?
0: אוי ובוי, לא.
4: לא, נו, זה שיר מוזר.
0: זה לא שיר מוזר, זה שיר יפהפה של אילאי אבידני ואחד היפהפים, ודווקא בגלל שאמרת שזה שיר מוזר, זה השיר הבא שנשמע אותו, תודה לאיילה. ונתן, ניתן.
4: רגע, רק אתה יכול. תן לי לנסות.
0: אוקיי, תנסו, אין שום בעיה. רק אתה יכול, תשמור אותי קרוב, שמה?
4: שלא אפול,
0: בוא נשמע.
2: הלכתי כבר את כל הדרך, חי בערך, רץ כמו כולם.
0: זה היה המשך, אוקיי, איילה, תשובתך איננה נכונה, אבל הייתה קרובה. אבל לא נורא, תודה לאיילה. נתן איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לנתן.
5: שלום
0: נתן, מאיפה אתה בארץ?
5: אני מתל אביב.
0: אתה מתל אביב, איך אתה מרגיש ככה ליום חמישי בשבוע?
5: בסדר,
0: לא חושב. האם אתה שמח, עצוב? או סתם?
5: אני שמח.
0: לא מגדיר את עצמך. אתה שמח. יופי, כי אתה נשמע לי קצת בתדר נמוך, אז אלה, כן, רציתי לבחון את... יפה נתן, אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים לך בהצלחה. אמרו עליו על רבי יהודה בר אילאי, על רבי יהודה בר אילאי.
5: שכל המלמד, משהו כזה.
0: שכל המלמד?
5: כן.
0: ככה אמרו על רבי יהודה בר אילאי, שכל המלמד?
5: שכל העוסק.
0: נו, משהו עם הדסים, נו, נתן, בחיית נתן.
5: אין לי
0: מוזג. אוי, היה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הקלו. נתן, תודה לך. יהושע לוקח את הסבב הזה חד משמעית, יהושע עם שני שירים רבי סי, צריך פה חיזוק בעניין הזה. פרסומות, מיד חוזרים.
6: ספקטור נעבור לפרסומות. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: ואת הסירב לא בזה. היום שידורי כל חי עוברים לחלה 10. בשבע בערב אבי ממרן עם המהדורה המרכזית ופאנל פרשני מורחב, ובשמונה הדרן הלך סדר קודשים, מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי שליטה והעיתונאי אבי רבינה במעמד לגומרה של תורה. כל חי למען בני התורה. ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
8: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
16: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
17: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו בא בארבע, רגעים אחרונים שלכם להצביע לשיר השבוע שלכם. בהחלט, מוטי לוי כותב לי פה דעה מרגשת. קובי היקר, אני מתנצל על ההפרעה, איזה חמוד, באמצע השידור. חבל מאוד שאין שולם עליכם היום. שבוע שעבר היה מעולה, ואני התחזקתי מאוד שבוע שעבר, הייתי בחרם כיתתי, ישיבתי אבל ברמה של כיתה. כמעט יצאתי מעולם הישיבות, ובזכותכם הצלחתי להתגבר על כל הקשיים שהיה לי בישיבה, לא ליפול, מעריך מאוד. תודה, מוטי לוי, איזה מרגש. שיר השבוע גדעון, תודה. מלא הודעות פה. רוצים שתעלו ליוטיוב את השידורים שעשיתי עם מנדי וייס? טוב, אין ספק, אני עם זמירות כותב לי שיר, שימי, זה נותן לו חשק לעשות שטייגן. וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, בוא נשמע את אילאי אבידני, ואחרי זה אני אהיה, כן, עם שיר השבוע.

0: וואו, וואו, על העיבוד יונתן אבידני, איזה שיר, איזה שיר יפהפה. כן. טוב, בא בארבע ועוד 51 דקות. טוב, עבורת השבועי של הרב סבן לא הגיע אלינו עד לרגע זה, ולכן לא נזכה השבוע לשמוע את קולו של הרב עם עבורת השבועי שלנו. צער גדול בהפקה ואצלי. וגם לכם כמובן, סוגר את הקווים, לא ניתן להצביע יותר לשיר השבוע בזמן שהצוות כאן משקלל את הנתונים. מיד נהיה עם תוצאות, עם התוצאות האמת. ספקטור, תן לנו כמה צלילים.
1: ועכשיו שיר השבוע.
0: טוב, עכשיו שיר השבוע, לא ניתן יותר להצביע כמובן, אבל לפני כן נקריא את ההודעות שלכם. תודה לשידורים, נתגעגע. שבת מבורכת, כותבים לי פה, אהבתי את השיר מדלג על הערים, בסדר. אהבתם את בחירת השירים שלי גם, תודה לכם. טוב, אני האמת היא, השבוע כן, בחרתם את הנים זמירות פה באלפים, אבל אני, כן, זה שבוע שזה, לא יכול, סליחה. טוב, שיר השבוע שלכם, חיים סובר, 100 נפילות, זהו שיר השבוע.
2: רוצה לשמור בלב את כל החסרונות שעושים לי רק כל...
0: תודה לצוות היקר שלי, נורית אפלבוים שעורכת ומפיקה אותנו, תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי המסור, תודה רבה לישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דייוויד טוויטו, ישראל מאיר, מנהל תוכניות אלי מימון סי, שמזין את האתר שלנו, אבא שבשמיים, תודה רבה. אנחנו נשוב ונשתמע בשבוע הבא, שבת שלום ובשורות.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שלמה ברגר.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. סוחר יהלומים יהודי יצא מאספה עסקית ובידו תיק ובו סחורה יקרת ערך מלאה בשטרות. בדרכו לרכב עמדו שלושה אנשים וחסמו אותו. המנהיג שביניהם דרש בקול תקיף, ענך את התיק והמשך בדרכך. האיש, סוחר היהלומים, בחרדה גדולה, בחר לומר משפט אחד מנעמת ליבו. הוא אומר למנהיג, אתה נראה לי אדם טוב וישר, מדוע תיקח כסף המיועד עבור הפרנסה שלי ושל בני ביתי? המנהיג ענה בקול צרוד, אני זקוק לכסף עבור משקה. שאל שוב היה סוחר, כמה עולה בקבוק? אומר לו המנהיג, $5. הוציא האיש, הסוחר, שטר בין $10, הביא לו, המנהיג לחש משהו לקבוצה והסתלקו. למחרת, לפנות ערב, המנהיג שוב פוגש את אותו יהודי, ונלחץ. המנהיג מושיט לו שטר של $5 עודף על המשקה. מה קרה? אומר לו המנהיג, אתה היית הראשון שאמר לי בכל חיי שאני אדם טוב. כל חיי אמרו עליי ההפך, שאני אדם רע, מושחת, גנב וכולי. אדם כמוך שמאמין בי, מחמיא לי, אני לא נוגע ברכושו. שימו לב, מאזינים יקרים, כמה כוח של מילה טובה, ליישר לבבות, ליצור אמון ולפתוח דרך קדימה. בהצלחה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
0: ועכשיו אלי קליין מנגן לכם את היום.

מנגנים לכם את היום, יום חמישי בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, 102.5 FM זה התדר, כל חיים מיוזיק, זו התחנה, ואני איתכם אלי קליין, חיים קורץ, אישי נוימן, ועורך התוכנית, יהודי סיני, שבחר שיר אחרי שיר, בדיוק כמו שצריך. אנחנו נצא לדרך עם, כן, גם חמישי בשבוע, אז נתייחס גם לשבת, אבל אי אפשר בלי איזה ליפה טוב. אז נתחיל עם פויל של ליפה.

0: חברים, לראות אם יצא אדם, פרסמות כבר חוזרים.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
9: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק. הנה פיני איינורן עכשיו, ואנחי לייני.

מוישה דוביד וייס מנדלה, לא הוא וייס מי, שר. יואים זה לישראל, ובנצי שטיין מלחין, צריך לומר. הנה מורדי שפירו, כל הדרך.

0: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
1: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
2: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.

בן ארזם מלחין, מצרף אליו את אידל ורדיגר, כי מי לא היה רוצה דואט טוב עם אידל? שבס קוידש זה נקרא. אנחנו ממשיכים עם ברוך שלום, הנה ריבוין.

שי ברקו, מקלת רוימם הוא האלבום החדש, חדש, של לא אחר מחזקי וייס, שהלחין כל כך הרבה לעיתים גדולים, אז זה הויד שבהויד, כך נקרא השיר. וכן, כבר מסתמן כלהיט. הנה שרולי ליפשיץ עכשיו, יום שכולו שבת.

0: גיל ורדיגר, בכבודו ובעצמו, ראו ראו, פרסמות חוזרים.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה, זה ממש נוירדיק.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור, יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: ביופ, יין ואלכוהול.
4: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לביא קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה, זה ממש נוירדיק.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, הנה דוד ברג, זה לטובה, מתוך הפלייליסט שלנו.

סוגרים שעה ראשונה עוד רגע, פינתו של הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. נפתלי קמפר, אבל יסגור לנו את מוזיקלית את השעה הראשונה עם קלאוידויס, מתוך שבת ישיבה, אלבום הישיבתי שלו.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום ללי קליין ולכל המאזינים העיקרים. על הגאון רב חיים שמואלבץ מסופר שהיה לומד ירושלמי עם החברותה עד לשעת לילה מאוחרת. במהלך הלימוד הם חידשו 8 דרכים שונות להבנת הסוגיה. למחרת חזר רב חיים שמואלבץ באופן מתומצת על כל הלימוד של אתמול. כל המהלכים, כל השיטות, ממש לפרטי פרטים בצורה כל כך מדויקת, כאילו הוא מוציא את זה ככה מהשרבול, כלאחר יד. החברותה היה אחד מגדולי תלמידי ישיבת מיר, הוא היה תלמיד חכם מופלג. חלשה דעתו, כיצד אפשר לזכור בצורה כל כך מדויקת לפרטי פרטים את כל החומר, את כל השיטות, את כל המהלכים שלמדנו רק אמש? מה עשית אתמול בלילה לאחר שנפרדנו? שואל רב חיים שמואלבץ. אני הלכתי לישון. ואני, השיב לו רב חיים שמואלבץ, נכנסתי למיטתי, טמנתי את הראש מתחת לכרית כדי שלא אעיר את חבריי, וזעקתי לתוכו שוב ושוב במשך כמה שעות את כל המהלכים בסוגיה כדי לתקוע אותם בראש שלי. כמה פעמים, מאזינים יקרים, אנחנו לומדים את דברי התורה, הגמרא, פרשת שבוע, הלכות או כל ספר, אבל אנחנו לא זוכרים כלל ועיקר מה שלמדנו. זה נכנס באוזן אחת ויוצא בשנייה, לפעמים זה אפילו לא נכנס, ואז אנחנו מקבלים חלישות הדעת. בלאו הכי אנחנו לא זוכרים את מה שאנחנו לומדים, למה לנו בכלל ללמוד, אנחנו שואלים את עצמנו. זאת התורה, האדם כעמוד באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. אדם אשר רוצה לזכור את מה שלומד, הוא חייב להתמסר, להגות בתורה, להתעמק בה. נכון, לא כולם תורתם אומנותם, כל אחד לפי מצבו, כוחו, יכולותיו, אבל גם הקביעות השעתית, שיעור קבוע, לימוד יומי קבוע, לימוד שבועי קבוע, אומרים לנו חכמים שגם עליה צריכים להתמסר. שבת שלום, שקט ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו 102.5 FM, כל חיים מיוזיקה ניתכם, אלי קליין, יהודי סיני עורך את המוזיקה, ישיינו עם מנחיים קוץ, כל הצוות כאן כדי לתת לכם את המוזיקה הכי טובה שיש. בני פרידמן נפתח לנו שעה, ימה וקדמה, צפונה ונגבה, אז שולח אותנו לכל קצוות הארץ, לטיול קטן.

0: ליבו בוי, ברי ובר, מתוך שיר 3, האלבום של שלמה יהודה רכניץ, פרסמות חוזרים.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. פיופ, יין ואלכוהול. פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
5: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
12: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מזיק עכשיו. שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים.

כן, מזכירים לכם, אתם על 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. אני איתכם אלי קליין, אנחנו ממשיכים עם עד אמצע מקום של אהרון רזאל.

משה קליין מצרף אליו את הראל טל ואני אשיר. הנה בצלאל גולד, שי גרוס, מלכוס חו, גם מתוך האלבום המצוין הויד שבו הויד של חזקי וייס. זה חדש חדש.

0: קובי גרינבאום, יזכו לרוב שמחה. פרסמות, כבר חוזרים.
1: השבוע במוצ"ש חי, הכל האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת, בשעה 11, המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו שוב כאן, עכשיו עברו מוויינברג, עבדו את השם.

זהו, מסיימים, נגיד תודה רבה ליהודי סיני על העריכה המדויקת, לאיש העינויים, מנלחיים קורץ. אני איתי איתכם אלי קליין, ניפגש כאן בעזרת השם בראשון, אותו מקום, אותה שעה. סוגרים עם מרדכי בן דוד, כמידי שבוע, מניחו ושמחו. מאחלים לכם שבת של שקט ושלווה. המשך האזנה מצוינת למיוזיק, הנה MBD, גוד שבס.

ערב טוב, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אחרון לשבס וללשישי שיוצאת לדרך עכשיו, ערב שבת קודש פרשת חוקת. אז כן, אנחנו עדיין לומדים בערב שבת, אנחנו בתקופה ההיא בשנה שהשקיעה פשוט לא באה, באמצע הלילה, כמעט ניתן לומר. זה אומר שרק עוד בערך 50 דקות שקיעת החמה תבוא עלינו, ובכך ניכנס אל תוך פניה דמעה לשבתא, ערב שבת קודש. אבל התחושה הזאת של סוף סדר ב', והנה זה מגיע, שבת המלכה, אלו שנכנסים הביתה כעת, בטח מריחים את ריחה של השבת כבר באוויר, השולחן ארוך, אולי, הלוואי, חלום אוטופי של כל בעלת בית. אבל התחושה הזאת באוויר, ברוך השם, שבת המלכה הגיעה. ושבת פרשת חוקת מעבר, זה מיד זורק אותנו לפרה אדומה וטומאות וטהרות, אחרי פרשות מלאות באקשן, במרכאות כמובן, בפרשת בעלו יזכו ושלח וקוירח. פרשת חוקת נותנת איזושהי תחושה של טומאות, טהרות, מה קשור אליי? אז דבר ראשון, למי שמעט מאוד מעמיק, לא ברמה של דוד המלך, שעל פרשה זו אמר, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני, זה אחד מהחוקים, לא, אי אפשר לומר תמוהים, אבל הקשים ביותר בתורה, פרשת פרה אדומה, אבל מעבר לפרשת פרה אדומה, מדפדפים קצת לשלישי, בפטירת אהרון הכהן, פטירת מרים. משה ואהרון מקבלים את הבשורה שהם לא נכנסים לארץ ישראל. עם ישראל נלחם מלחמות עולם בפרשה זו. אבל אם יש דבר שתפס אותי מאוד, זה שפרשת חוקת היא בעצם שבת שירה מספר 2. ישנם כמה וכמה שירות יפהפיות, מה שמזכיר לי שאיזשהו מאזין כתב לי, שהמילה אוי בתוכנית שלי חוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים, וגם המילה הזאת מופיעה בפרשת שבוע שלנו, לא אותו הוי עם ה' המוכר לנו מנביאים, אלא אוי כפשוטו עם א' לקראת סוף הפרשה. אבל בכל אופן, זו פרשת שירה מספר 2, כמובן שאין כזה שם, זה מומצא ברגע זה, אבל כן, יש כאן שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. וזה דבר שכולנו צריכים לזכור, בעת שירה, למי אני שר, מה המילים שאני שר, ומה אני יכול לתפוס מזה ולהתחזק בלי סוף, וכשרשי בא לפרש שירים, כולם מכירים מעוז יושיר המקורי בבשלח, רשים ארוכים ולא נגמרים, כמה עומק יש בשירה כזאת. אז ביציאתי לדרך לתוכנית זו, אשא תפילה לבורא כל העולמים שלא תבוא תקלה תחת ידינו, ונשמיע שירים שרק יגרמו לאנשים לחשוב על המילים. מרדכי שפירא ובני פרידמן ומדב, לחי אוילומים, כי רק לו, אך ורק לו, מגיע השיר והשבח.

משולם זושה, כך כתוב פה. עם לישועוס חוקי ויסקי, השם מאוד יפה, נותן פרשנות קלאסית למילים היפהפיות הללו. פרחי מיאמי עם מעט, אפשר לומר, אקטואליה, התפילה הזאת, שהאמת שמתפללים כבר 75 שנה כאן. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
2: מושלמת. נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו, הדגם המתקדם, ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
5: כלל פעילות העמותה.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-40

0: ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: רביציה אקרמן מנגן לכם את היום.

איזה שילוב נפלא של קולות מתרפקים על התפילה הזאת שכולנו מתפללים, גם אם לא בפה, אבל אין ספק שזה תחנון. אבא, אני רוצה לתקן. אני רוצה את מי החטאת שהיו, שנשארו אי שם מהפרה אדומה, ולהיטהר פיזית, להיטהר, להיטהר רוחנית גם כן. אתם כאן על כל חיי מיוזיק ב-102.5 FM, גם באתר, גם באפליקציה, וניתן לשלוח לנו הודעות, בעיקר בשביל בקשות שירים לשבוע הבא, כי אני רואה כאן שהמערכת השירים כבר מעודכנת סופית לשבוע זה. זה יהיה ב-077-613-7000 בתיבה מספר 19, או ב-058-600-1025, זו בהודעה כתובה, או ב-rstrudelkcm.fm, ובשליחת הודעה לשידור, גם כן, אם יש למישהו איזשהו תובנה על פרשס בולוק לשבוע הבא שירצה לחלוק עם כלל ישראל, אשמח אם יוכל להשאיר לי הודעה בעניין ואני אשתף את עם ישראל לזכות את הרבים. ארי גולד ששר כל כך יפה, ראיתי אותו בחתונה שבוע שעבר לפני שבועיים, יש שם משהו כל כך טהור, הטויב,

ישראל ויליגר, קול מלפני 30 שנה, מזכיר לנו שמחר בערב שבת, והוא מבקש לשמוח במלכותך, יחד עם אותם שומרי שבת, אותם קוראי עונג. ולפני השיר הבא, מעט פרשת שבוע. במוצאי שבת שבוע שעבר, טסתי חזרה לארץ. ולהפתעתי, בתור לטיסה עמדו לפניי שני יהודים, בגילאי 50-60, קרועי חולצה. אז זה כמובן שפניתי ואמרתי עמוק עם ינחם אסכם, ושוחחנו מעט, ומסתבר שהם בדרך ארצה, עם אימם עליה שלום שתהיה בבטן המטוס. אז היו לי 12 שעות להפך בעניין הזה. התחושה היא לא כל כך נעימה ביודעך, שממש תחת רגליך נמצאת אימם עליה השלום. וכששבתי ארצה והתחלתי לעבור על הפרשה וראיתי מפרשים שמסבירים, יותר נכון לדייק, הרש"ר הירש, שמסביר כל כך יפה בתחילת הפרשה את הסוגיה הזאת של טומאה וטהרה ואת המושג של אבי אבות הטומאה, והוא אומר כך: כשאדם רואה נפטר, אדם רואה את ניצחון הטבע. הטבע ניצח, האדם מסתובב 80, 90, 120 שנה על כולם בעזרת השם, בסוף הטבע ניצח. ויכולה להתגנב איזושהי מחשבה, כמו שהטבע ניצח כאן, כך הטבע ינצח אותי על כל החמדנות והתאוות והרצונות והתשוקות והכעסים, כל צורכי הגוף, כל הדברים שאדם מתמודד איתם, עם המחשבה שלו, עם היצר טוב שלו, עם הרוחניות שלו, נגד אותם דברים שהגוף צורך, או חולשות מסוימות של הגוף, בסוף הגוף ינצח. כך יכולה חס וחלילה להתגנב מחשבה אל האדם, ולומר, כן, כל אותם תחושות רוחניות שאני מרגיש, זה דמיון באלמה, כי הגוף זה העיקר, והוא בסוף ינצח, אז למה לעבוד? אומר הרש"ר הירש, הפרשה שלנו באה לשלול את אותה תפיסה. רוח הטהרה שמופיעה בפרשת השבוע שלנו, מסביר את זה כמובן בעומק שייקח חצי שעה להסביר, אבל רוח הטהרה שעוברת בפרשת השבוע שלנו, דרך הטהרה מאותה טומאת מת, באה להזכיר לנו הרוחניות שקיימת בתוכי, אותו יצר טוב, אותו חלקיק נשמה, חלק אלוקה ממעל שנמצא בתוכי, שנותן לי את היכולת להילחם באותם צורכי הגוף, זה אמת. זה אמת לאמיתה, זה החלק של הישארות הנפש שתישאר לנצח נצחים. וגם אם נפלת, ואז יגיע אותו יצר רב ויאמר לך, כלום, הרי אין לך שום דבר, הוא תמיד ינצח אותך. אתה תמיד תנוצח על ידי כוחות הטבע. באה התורה ומזכירה לנו, יש את אותה רוח אלוקית בתוכנו, שתיתן לנו את הכוח להמשיך, להמשיך ולהמשיך להילחם. והטהרה תתבצע על ידי אדם שרק התחיל את תהליך הטהרה, זה כבר למיטיבי לכת, כידוע, שתהליך הטהרה נעשה על ידי טבולי יום, כדי להפוק מלב הצדוקים, הקמל. בכל אופן הלוואי, שנצליח להחדיר בתוכנו את הידיעה הזאת, שתלווה אותנו בכל רגע. הניגון הבא הוא ניגון, נקרא ניגון המתמיד, של הרב ברוך צ'ייט, ומי ששר אותו זה הרב ברוך צ'ייט והרב לייבל שרפמן. הקול המוכר אי שם משנות הלמד והמם, כאן, בשנת תפשין, סוף הסמכים, שר ניגון ללא מילים. ניגון שאפשר להתכונן איתו לשבת.

מזמור שיר ליום השבוס, שרים דודי קליש ולהקת ילדים מסוימת שאינני יודע את שמה, אבל כל כך מתוק וכל כך יפה, ויש משהו כל כך טהור במבטא החסידי הזה. אז מטהרה אחת לטהרה אחרת, ליפה שמלצר שמתארת

יוילי בריזל בא לאזן בקצב את הניגון המסמית ששמענו מקודם, מעט יותר עדכני וקצבי. מעניין, יוילי בריזל, ידידי, נזכרתי בו, כי ידידי הרב יואל ברזילי הוציא השבוע ספר יפהפה על דמויות הוד של התנך. מהלכים עמוקים, מומלץ. מכאן למאייר אדלר, שישיר גם כן קצבי, אס עלייך.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
3: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
6: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
7: פיופ, יין ואלכוהול.
6: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

טוב, אפשר עוד להמשיך שעות מבחינתי עם הפיוט היפהפה הזה בביצוע של חיים ישראל, לך אלי תשוקתי. אבל אי אפשר להתעלם מהפסוק הזה שמופיע אצלנו בפרשה, אמנם בתוך התומות והתארות, זאת התורה, אדם כי ימות. בדרך כלל אומרים באוהל, אבל הדיוק הנכון הוא באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, וכשאני אומר את המשפט הזה אני מדמיין במוחי מיד, הדמיון הולך לבחור, אברך, בשעות של שטייגן ולא זז מהמקום, שזה לכאורה פשט האמיתי. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. גם בלי לא חשק, עייפות, אתה כבר זה, וויידר ממשיך עד סוף הסוגיה, הפשט הפשוט. הדבר המעניין הוא שבסוף הפרשה, באחת השירות היפהפיות, יש שם צמד מילים. וממדבר מתנה, ורשי מסביר על זה, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה. יש דרך עוקפת, כך זה נראה. יש איזושהי דרך עוקפת שנאמר, וממדבר מתנה, כמדבר מלמד תורה בחינם לכל. אז אין ספק שהפשט הפשוט הוא באמת להתייגע, ממית עצמו עליה כפשוטו. אבל אם יש עוד סוג של ממית אחד, זה להמית את הגאווה. אדם מגיע לבית המדרש ומתחיל ללמוד סוגיה ומסתדר לו באיזושהי צורה מסוימת. אבל אם הוא בא בידיעה שאני בא לחתור לאמת, וגם אם מישהו אמר משהו שונה מהתפיסה של איך שאני התחלתי ללמוד את הסוגיה כבר יום וחצי, ואני מסוגל לשמוע את הצד השני ולבטל את עצמי ממש את מה שאני חשבתי, מה שאני הרגשתי או אני הבנתי בסוגיה, סוג של להמית את עצמך, סוג של להמעיט כמובן עם עין, אבל להמית גופה את האני שלי, איזשהו דרך עוקפת. תורה ניתנת לו במתנה, וצריך לזה כמובן המון תפילה, כי היא שם, הישות העצמית נמצאת חזק מאוד. זה שיר שבח של יואי משווי, מיכאל שטרייכר, מקרב אותנו, את, אל השבת הקדושה.

ואולי זה הדרך השלישית לקניית התורה, כמו ששר יידל ורדיגר, הוי כל צומי לכו למים, ואין מים אלו תוירו. לבוא כי מבקש לגמרי. אתם כאן על כל חיים מיוזיק ב-102.5 FM, באתר ובאפליקציה, 077-613-7000, תיבה מספר 19, זה כאן, התוכנית הזאת, 058-600-102.5, rstrudelkcm.fm, ובשליחת הודעה לשידור באתר עצמו. הראל טל, שכל כך כיף לראות אותו שר בכזאת דביקות. שומעים את הדביקות, אמיתי, הכי אמיתי. הראל טל, טוב השם לכהילים.

מרדכי בן דוד שר 25 שנה כבר, השיר הזה נמצא על הכביש, מה שנקרא לפון אוף נאבויד בעירו ובפחד, לא ידע לשמוי. השיר הבא בן 5 שנים, אבל 6 שנים כבר, ושמעתי אותו השבוע לראשונה, ידידי רבי יוסף נוקם, ג'וי נוקם המכונה כך, השמיע לי אותו. השיר הזה נכתב לעילוי נשמתו של רבי טרנק, עודה ולא אבוש, לא הכרתי, אבל מסתבר שהאדם הזה דרכו הייתה באהבה ללא תנאים של התלמידים, וכמובן שהתלמידים אהבו אותו כל כך. המסר של השיר הוא Just love them, פשוט לאהוב, פשוט לאהוב. באבויסויס, אהבו,

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
4: מושלמת. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
5: כלל פעילות העמותה.
7: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

להקת פיאמנטה שעושה את המעין אוי לו מבו הישן והמוכר והטוב ברמה של יצירה, פשוט ככה. אבל לפני שנגיע לאוי לו מבו עצמו, יש את תקופת משיח. ולכך מייחל אבי הילסון שיבוא. עם כל זה אחכה לו שיבוא.

טוב, אי אפשר לעבור תוכנית אחת שלמה בלי לטוס מאות שנים אחורה, וזה להקת עמודי 6 במקהלת הילדים הנפלאה הזו, ששרה גם את אני מאמין באמונו של אימו בגרסה מעט יותר ישנה. שלמה כהן עם משהו שהיה להיט לא נורמלי לכמה וכמה שנים, ובישועו זכותו, אם מסגביה קרנינו, רק למעלה, תמיד למעלה.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: פיופ, יין ואלכוהול.
3: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

0: שלומי גרטנר שמכניס אותנו ממש אל אווירת השבת, מאמין שלא קיים שבת אחת שהשיר הזה לא מושר באיזשהו בית בישראל. איזה יופי, ברוך לוין אגב על הלחן. טוב, אנשים עדיין מתחתנים עכשיו, ניתן את האות.
1: החוסן שלנו, אבות לשבע ברכות.
0: אז מזל טוב לכל האורחים היקרים שהגיעו מרחוק ומקרוב לשמוח בשמחתנו כאן עם החוסן והקלה. ואולי זה לא מתאים לדבר על זה בשבע ברוכס, אבל אחד מהדברים שמופיעים בפרשתנו היא שוב עם ישראל. בתקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוקים ובמשה, למה אלידונו ממצרים למות במדבר? נפשנו קצה בלחם הקלוקל, והעונש הקדוש ברוך הוא מביא עליהם, ואז קורה תפנית מפתיעה. מוישה רבינו מתפעל לקודש ברוך הוא. זה עוד לא התפנית, אבל התפנית קורית כשהקודש ברוך הוא אומר למוישה, עשה לך שרף, אגב בסוגריים הוא לא אומר לו ממה, כסף, זהב, נחושת, יש על זה מדרש, שים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. וואו. הרב דסלר מסביר שהנחש נעשה כדי שעם ישראל יסתכלו כלפי מעלה וישבדו את ליבם לאביהם שבשמיים. אבל הסבא מכלם מסביר כל כך יפה, אומר מה הייתה מעלתם של גדולי האומה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, כל גדולי האומה לדורותיהם, מה הייתה גדלות שהם הצליחו להתגבר על הכל ולהגיע לדרגות רוחניות אינסופיות. והוא מסביר, הסוד שלהם היה ביכולת האדירה שלהם בציורי הלב. זה ידוע הרי שהאומנות הכי גדולה של היצר הרע היא לצייר בדמיון כמה טוב יהיה כשאני יחטא, כשאני אעשה את אותו דבר, וואו, אז יהיה לי כיף, עונג, מנוחה, הכל, וכמה שזה שטויות. אבל זאת האומנות שלו. אבל כנגד זה הצליחו אותם גדולי האומה לאורך כל הדורות להצליח להחזיק על ידי ציורי הלב. הם המחישו ביניהם את גן עדן, את השכר לעתיד לבוא, את הדבקות הזאת של הקדוש ברוך הוא האינסופית. כל הגמרא, כל האגדתס מפוצץ בדוגמאות והמחשות. כל עולם הקבולה זה הכל משל. ככל שנתחזק ביכולת הזאת לדמיין ולצייר וכולי וכולי. באמת דברים אמורים. החוסן שלנו היקר. אפילו בתוירה סניג, אפילו בגמורה, ההסבר הקולח שלו גילה שלושה וארבעה תפחים מהעולם העשיר והעמוק והמומחה שיש לו. אין ספק וכולי וכולי, ויכולים כמובן מפה להודעה חדשה, ואין והגפן והלאה. וזה מה שיוביל אותנו במהירות להילל מאיר, שהוציא השבוע חדש יפהפה, אבל זה שיר לא ישן, אבל שיר שלו, ונוסעתי.

ובציון הזמן הזה ובנקודה נוכחית זו, זה הזמן להיפרד, לא לפני שנאמר תודה לישי נוימן ולחיים קורץ וליהודי סיני שערך אותנו. אבל תודה גדולה וענקית לאלי ממונסי, היקר, המקסים, שלולי הוא התוכנית הזאת הייתה נעלמת איפשהו בעולם התדרים, והוא מעלה את זה לרשת במסירות. תודה ענקית לך, אלי ממונסי. השיר הבא הוא שיר שכבר השמעתי שבוע שעבר. הוא שיר שאני קניתי מבחור, שימי זילבר היקר, שכתב את השיר, את המילים ואת הלחן. וזה שיר, כיף לי שהוא לא שלי, שאני יכול לפרגן עליו. הוא שיר מקסים. וכמה נפלא שכל מי שעסק במלאכה, כמו יפתח דקל, וכמו שניאור מוניס, וכמו הבחורים המקסימים מישיבת אורייתא, תורה ודעת, שהשתתפו בקליפ, הם אנשים עובדי השם, ואנשים ששרו ועבדו על השיר הזה באמונה ובתמים. אתה מיוחד, ובכך נחתום את שידורנו. גוד שבס, גוד שבס.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
1: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, שכמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
2: נתנאל קונסינגר, בוא לפה, תקשיבו. אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, אולי עמודה. זה לחן פצצה.
3: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
2: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
4: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני...
5: על מה?
4: חשבתי
5: על מה?
4: על האולפן החנן.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לעלות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה, לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
7: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
8: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אלן מקסימה.
7: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
8: מה הבעיה? קחו סאנו.
10: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את ה...

0: היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו 1-700-703-400. תדירן.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

Music. אתם שואלים במה כוחנו, לא בחיל כי ברוחנו. אתם שואלים

הנה אנחנו כאן, והיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.

0: השבוע במוצא שחי, הכל האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת. בשעה 11, המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן, עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
5: מושלמת. רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
1: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, כמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
2: נתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו, אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
3: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
2: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
4: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה, אני...
5: על מה?
4: חשבתי...
5: על מה?
4: על האולפן החנה.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לענות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה, לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר MS. המלחינים. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
8: יד עזרה ושולמית.
7: כלל פעילות העמותה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חי מיוזיק.
1: אבל אנחנו בני אברהם הפכו, אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי,

במוצ"ש חי, הכל האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת, בשעה 11 המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
1: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, כמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
2: נתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו, אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
3: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
2: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
4: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה, אני...
5: על מה?
4: חשבתי...
5: על מה?
4: על האולפן החנה.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לענות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה, לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה, לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר MS.
7: המלחינים. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון משלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
1: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, כמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
2: נתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו. אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
3: אחי, אני לחוץ ממנו של החיים.
2: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
4: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על הזה, אני...
5: על מה?
4: חשבתי...
5: על מה?
4: על האולפן החנן.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לענות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מההתחלה, לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
7: המלחינים,
0: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: השבוע במוצ"ש חי, הקול האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת. בשעה 11, המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן, עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: מנגנים לכם את היום.

0: השבוע במלחינים. פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
1: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, כמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
2: נתנאל קונצינגר, בוא לפה, תקשיבו. אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, הוא לא היה עמוד, זה לחן פצצה.
3: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
2: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
4: קודם כל, רולי, אני חייב התנצלות על זה. אני...
5: על מה?
4: חשבתי...
5: על מה?
4: על האולפן החנן.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לענות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה, לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה, לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר MS.
7: המלחינים,
8: כל חי מיוזיק,
9: כל חי מיוזיק.

השבוע במוצא שחי, הכל האהוב חוזר. הזמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת. בשעה 11 המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בשלב רבע הגמר עם המעבד שמואל כהן והפיינליסטים של הקול החדש. השופט האורח מאסטרו יהודה גלילי קורא לחשבון נפש.
1: אני בעד שזה כמה שיותר יחזור לאומנותי, שכמה שיותר נפתח את האוזן, שכמה יותר נלמד להקשיב לסגנונות חדשים, לדברים חדשים.
0: האם המתמודד שעלה מגלגל להצלה עמד באתגר ועלה לחצי הגמר?
2: נתנאל קונסינגר, בוא לפה, תקשיבו, אם הוא היה מלחין את הלחן הזה קודם לכן, אולי עמוד, זה לחן פצצה.
3: אחי, אני לא חוץ ממנו של החיים.
2: זה היה...
0: המלחין הצעיר בתחרות בוחר להתנצל בפני השופט רולי דיקמן.
4: קודם כל רולי, אני חייב התנצלות על זה, אני...
5: על מה?
4: חשבתי...
5: על מה?
4: על האולפן החנן.
0: ולמה אלחנן אלחדד לא אוהב רכבות הרים?
6: לא אוהב לעלות ברכבת הרים, אבל מה שאני כן אוהב שם זה שאתה עולה, עולה, עולה, לאט, לאט, לאט, אז זורק אותך. זאת אומרת, אם היו זורקים אותך מהתחלה, לא היית נהנה כמו שהוא מעלה אותך.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חיים, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: השבוע במוצאש חי, הכל האהוב חוזר. אז אמר עמרם אדר ממיאמי בהשקת אלבום חדש אצל מנחם טוקר, מברוק. אורחים מיוחדים, גדול הזמר היהודי אברהם פריד והמלחין איצי וולדנר. מוצאש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת חוקת. בשעה 11, המלחינים בפרק אחרון בשלב רבע הגמר, ומיד לאחר מכן, עמרם אדר בריאיון. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: קול חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום
2: גם בלילה.